0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit i kapitel 64 i Jesaja bok. Kapitlet är en bön om att Gud ska gripa in. Och det är högaktuell läsning för oss som lever idag. Profeten sänder sitt nödrop ifrån syndens och dödens jord. Ett rop som tränger genom märg och ben, om vi verkligen lägger märke till vad som ligger profeten på hjärtat. Vi märker denna längtan som brinner i hans hjärta. Han har insett att människan aldrig kan nå upp till Gud. Hur många goda föresatser hon gör eller hur mycket hon tar sig samman. Så nu har han bara en förhoppning. Eftersom människan i all sin skröplighet inte kan stiga upp till Gud, så är hans enda och sista hopp att Gud vill stiga ner till människan. Jesaja 64:1. O, att du lät himlen rämna. Och kom hit ned, så att bergen skälvde inför dig. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop. Det är också ett profetiskt budskap om något som skall ske. Gud skall stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Den nöd som profeten har, den bedrövelse han känner, och den innerliga bön som detta skapar i hans hjärta, det är fött av Gud. Det är inte all bedrövelse som är född av Gud. Andra Korinthierbrevet 7, vers 8 till och med 10 säger: Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjorde er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig. Inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. I en annan översättning står det: En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Här möter vi helt enkelt Guds definition av vad omvändelse är. Verklig omvändelse. Sorg betyder alltså inte bara ett mörkt moln på himlen, utan allt beror på vilket sätt man sörjer. För det finns sorg som är god. Inte så att den upplevs som något gott, men därför att den för med sig något som är gott. Den leder människor till omvändelse, frälsning och evigt liv. Kanske tänkte Paulus på två av Jesu lärjungar, Petrus och Judas. Båda hade gjort något de verkligen ångrade. Petrus sorg drev honom till Jesus och därmed till liv. Men den som bara kretsar omkring sig själv, vilket var Judas olycka, den vill inte ta emot förlåtelse och hjälp från Gud. Varken sorg, tårar eller nöd kan i sig själv frälsa någon. Om inte sorgen skapar en öppning för tron på Jesus, så leder sorgen bara till döden. Sorgen i Jesaja hjärta leder till ett nödrop till Gud. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Vad är det som profeten i sin nöd ber om? Är det ekonomisk framgång? Eller att alltid få vara frisk? Nej, han ber att himlen ska rämna och att Gud själv ska stiga ner till jorden. För Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. Han säger ju i vers 6, vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Nu ser profeten bara en möjlighet, att Gud stiger ner. Vi som har privilegiet att leva i det nya förbundet och i ljuset av Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse. Vi ser att profeten här ber om något som Gud redan har i beredskap. En gåva och frälsningsplan som han har haft redo från skapelsens begynnelse. Ett rikt, härligt och förunderligt bönesvar som i himlen redan är beslutat och nu står redo. Allt är planerat, klart till utryckning. Det är bara orden från tronen man nu väntar på. Det är välbehagligt för Gud när människan ser sitt behov av och längtar efter och ber om den gåva Gud har i beredskap. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Han kommer till hjärtan som bida och väntar sin frälsare kär. Han ger dem en plats vid sin sida i riket som ovantill är. Johannes 1:1 säger, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och i Johannes 1:14, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Det vill säga, han lät himlen rämna och kom hit ner.

Jesaja 64:1 är ett nödrop från en förtvivlad människa som lever under en stängd himmel. Och han vet att varken han eller någon annan människa kan öppna den dörr som synden stängt. Människan kan inte stiga upp till Gud. Ett fallet människosläkte kan inte själv ta bort sina synder, utan är som fisken som fastnat i nätet. Ju mer den sprattlar, desto mer sätter den sig fast. Därför ropar profeten till Gud att han ska låta himlen rämna och själv komma ner. Det är deras enda hopp. Han ber att himlen ska öppna sig. Känner du igen dig? Gud känns så långt borta. Bönen når inte utanför rummets fyra väggar och allt känns så hopplöst, ja faktiskt meningslöst. Profeten har inget att leva för. Livet har ingen mening om himlen är stängd. Och människan kan inte själv öppna det som synden har stängt. Förlåten i templet var det draperi som symboliskt förkunnade att vägen in till det allra heligaste var stängd. Förhänget räckte från golv till tak och var vävt av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Detta förhänge förkunnade att den omedelbara vägen till Gud på grund av synden inte var öppen, utan endast en gång om året, nämligen på den stora försoningsdagen, kunde överste prästen gå genom förhänget in till det allra heligaste. Eljest var vägen in till det allra heligaste stängd. Men det hände något med förlåten i templet när Jesus dog på Golgata. Vi läser från Markus 15, verserna 37 till och med 39. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: den mannen var verkligen Guds son. Lägg speciellt märke till att förlåten rämnade uppifrån, inte nerifrån och upp. Det var gjort av Gud, inte av människor. Förlåten symboliserade Jesu kropp. När hans kropp genomborrades på korset, när han hade lidit straffet och betalat för dina och mina synder med sin egen kropp, då var vägen upp in till gemenskap med Gud. Och därför behöver vi inte en präst eller pastor för att träda in i Guds närhet för oss. Vi kan direkt komma till Guds tron genom Jesus Kristus. Låt oss slå fast att den enda vägen till Fadern är genom hans son. I första Timoteusbrevet 2:5 står det: ty en enda är Gud, en enda är också medlaren mellan Gud och människorna, människan Kristus Jesus. Jesus kom och skiljemuren är nerbruten, och vi har idag förmånen att samlas under en öppen himmel. Hör detta, du modlösa och förtvivlade själ. Du lever under en öppen himmel. Du får i Kristus stå under välsignelsens regn, där varje löfte från Gud bildar en droppe i det oändliga hav av nåd och välsignelse som han erbjuder dig. Vi läser Jesaja 64, vers 4. Aldrig någonsin har man hört
aldrig har något öra uppfattat, aldrig har något öga sett, en annan Gud än dig handlas så mot dem som väntar på honom. Halleluja! Profeten blev bönhörd när ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus kom inte bara till jord en gång för att försona dina och hela världens synder. Men han är uppstånden och lever. Och genom sin helige ande vill han komma till ditt hjärta just nu. Han vill också idag stadfästa sitt ord. Ja, han vill göra större ting i ditt liv än du någon gång kunnat tänka. Ropa till honom som lät himlen rämna och kom hit ner. Och du ska få erfara att hans gärningar ska bli uppenbara i ditt liv. Inte därför att du förtjänar det eller är värd det, men därför att du behöver det. Inte därför att du kunde öppna en stängd himmel, men därför att Gud har gjort det. Han gjorde det på Golgata. Han öppnade himmelen. Och så går det idag en banad väg för dig, ända in till Guds tron. Kan du höra Guds stämma ljuda genom den öppna dörren? Kom nära mig, du människobarn, kom nära mig. Vägen till den himmelska tronen är öppen, och Gud sitter fortfarande på tronen, det kan du lita på. Och han kan göra det som du inte ens kan vänta dig. När himlen känns stängd är det inget som är så svårt som att vänta på Gud. Men den som väntar på Gud och även ropar till honom under väntetiden, han ska också få erfara det stora under som profeten Jesaja talade om. Gud stiger ner och möter dig just där du är. Det finns många religioner, många gudar, men aldrig har man hört något liknande. Aldrig har man hört om en Gud som handlar så. Han stiger ner för att vandra på denna syndens och dödens jord. Han stiger ner för att lida för dina och mina synder och försona all vår synd och skuld. Och när hans verk är fullbordat rämnar inte bara förlåten i templet, men nu är själva himlen öppen för dig.

Att du lever under en öppen himmel, det innebär också att den Gud som har öppnat förlåtelsens och därmed välsignelsens slussar över ditt liv genom Jesus, han vill också att du ska följa i Jesus spår. Låt den välsignelse du mottar komma andra till del genom att du vittnar om Jesus till andra människors frälsning. Här vill jag citera en gammal norsk lekmanshövding som levde mellan 1871 och 1954. Han heter Ludvig Hope och han sa följande ord på ett av sina möten. Det jag denna gång vill uppmuntra dig till är att försöka göra något för andra människors frälsning. Låt oss för all del inte säga, jag kan ingenting. Det är inte alls sant. Vi kan om vi vill. Och där Herren finner ett hjärta som verkligen vill, där går han in med all den kraft och nåd som behövs. Det är så lätt att dölja sig bakom en mur som heter, jag kan inte. Men det är inte Herrens mur. Låt oss försöka i liv, gärning och ord att berätta för människorna om Jesus. Hedningar dör, föds och dör, utan Gud och utan hopp i denna värld. Och Herrens marschorder står ännu lika fast. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Det är dig och mig han menar, och han menar allvar. Vårt intresse och våra tankar har så lätt att gå en annan väg, där vi bekymrar oss för detta liv och vilka framtidsutsikter vi har. Men låt allt detta fara. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, uppmanade Ludvig Hope. Ja, Guds rättfärdighet är ju verkligen något annat än vår rättfärdighet, som vi ser i Jesaja 64:6. Vi är alla orena människor, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel, vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Ja, vem av oss har väl inte erfarit det i sitt eget liv? Men det finns ett alternativ till det vissna löven. Vi minns från vår vandring genom den första saltarsalmen att den talade om två olika vägar att vandra på. Salig är den som har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Och psalmisten har något att säga om den människa som inte träder in på syndares väg, utan istället har sin glädje i Gud. Psaltaren 1, vers 3. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Det handlar inte om ett eller annat träd som växer vilt var som helst, utan det handlar om ett träd som är planterat. Och planterat på en helt bestämd plats, vid vattenbäckar. Och det är en god och härlig bild på nyttfödelsens under. Herren talar genom profeten Jesaja och säger i kapitel 61 att Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Och han säger vidare att Herren ska trösta alla sörjande, och då ska han låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjeolja istället för sorg, högtidskläder istället för en bedrövad ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, Herrens plantering, som han vill förhärliga sig med. Men den väg som Israel hade slagit in på hade fört dem bort från Guds vattenbäckar. De hade gjort fel val. De valde bort Gud. Valde bort renheten och ljuset. Valde synden.
och resultatet av deras val återger Jesaja 64:6 med orden: Vi är alla orena människor, all vår rättfärdig gärning är som en smutsig klädsel. Jesus sa också något mycket intressant angående de två livsalternativen, de två möjligheterna. I Johannes evangeliets 10:e kapitel, där judarna säger att de vill stena Jesus därför att han hädar genom att kalla sig Gud. Och lägg nu märke till vad Jesus då svarar dem. Johannes 10:34-36. Jesus svarade dem: Står det inte skrivet i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son? Vad betyder det när Jesus säger till judarna, ni är gudar? Herren Jesus citerade Saltaren 82, vers 6, när judarna ifrågasatte hans gudomlighet. De anklagade honom för blasfemi, eftersom han hade gjort sig själv till Gud. Han svarar med att säga, i er egen lag står det ju att också ni är gudar. Och låt oss nu läsa vad som står i Saltaren 82, 6. Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner. Och i Johannes 10 så frågar Jesus både fariseerna och de skriftlärda, om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen, du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son? Jesus säger alltså, därför att ni har fått Guds ord är ni gudar. Och jag tror att de skriftlärda visste varifrån Jesus hade hämtat sitt citat. De kunde avsnittet utantill och visste vad som stod i nästa vers. Jag citerar båda verserna för sammanhangets skull. Saltaren 82, vers 6 och början på vers 7. Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner, men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Gud läggs i grav men uppstår till liv. Om ni hade tagit vara på Guds ord skulle ni också ha stått upp till evigt liv. Men ni har förkastat Guds ord. Ni känner bokstaven, men inte ordets liv, kärlek och kraft. Därför kommer ni att dö som människor. En mycket allvarlig anklagan. Men låt oss komma ihåg att det är han som älskade världen så högt att han utgav sitt eget liv för den, som säger det. Och fariseerna och de skriftlärda blev rasande, för de förstod vad det var han försökte säga dem, men de var inte mottagliga för Jesu kärlek. Deras rättfärdiga gärningar var som en smutsig klädsel. De skulle komma att vissna som löv, som Jesaja uttrycker det. Välj idag vem du vill tjäna. Ska du sluta som ett vissnat löv som förs bort av dina missgärningar? Eller skall du leva och dö som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar? Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Himlen har rämnat, Gud har kommit ner för din skull. Kära själ, ska du inte välja att leva under en öppen himmel? Jesaja kapitel 64 avslutas med verserna 11 och 12. Vårt heliga och härliga tempel, där våra fäder lovade dig, har blivit ett byte för elden.
allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner. Kan du trots detta hålla dig tillbaka, Herre? Kan du tiga stilla och låta oss lida så mycket? Templet är vanhelgat, deras ägodelar förlorade. Hur länge ska Gud tiga? Ja, det ska vi se på i nästa program. För här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han har låtit himlen rämna. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit i kapitel 64 i Jesaja bok. Kapitlet är en bön om att Gud ska gripa in. Och det är högaktuell läsning för oss som lever idag. Profeten sänder sitt nödrop ifrån syndens och dödens jord. Ett rop som tränger genom märg och ben, om vi verkligen lägger märke till vad som ligger profeten på hjärtat. Vi märker denna längtan som brinner i hans hjärta. Han har insett att människan aldrig kan nå upp till Gud. Hur många goda föresatser hon gör eller hur mycket hon tar sig samman. Så nu har han bara en förhoppning. Eftersom människan i all sin skröplighet inte kan stiga upp till Gud, så är hans enda och sista hopp att Gud vill stiga ner till människan. Jesaja 64:1. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned, så att bergen skälvde inför dig. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop, det är också ett profetiskt budskap om något som skall ske. Gud skall stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Den nöd som profeten har, den bedrövelse han känner, och den innerliga bön som detta skapar i hans hjärta, det är fött av Gud. Det är inte all bedrövelse som är född av Gud. Andra Korinthierbrevet 7, vers 8 till och med 10 säger: Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjorde er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig. Inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. I en annan översättning står det: En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Här möter vi helt enkelt Guds definition av vad omvändelse är. Verklig omvändelse. Sorg betyder alltså inte bara ett mörkt moln på himlen, utan allt beror på vilket sätt man sörjer. För det finns sorg som är god. Inte så att den upplevs som något gott, men därför att den för med sig något som är gott. Den leder människor till omvändelse, frälsning och evigt liv. Kanske tänkte Paulus på två av Jesu lärjungar, Petrus och Judas. Båda hade gjort något de verkligen ångrade. Petrus sorg drev honom till Jesus och därmed till liv. Men den som bara kretsar omkring sig själv, vilket var Judas olycka, den vill inte ta emot förlåtelse och hjälp från Gud. Varken sorg, tårar eller nöd kan i sig själv frälsa någon. Om inte sorgen skapar en öppning för tron på Jesus, så leder sorgen bara till döden. Sorgen i Jesaja hjärta leder till ett nödrop till Gud. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Vad är det som profeten i sin nöd ber om? Är det ekonomisk framgång? Eller att alltid få vara frisk? Nej, han ber att himlen ska rämna och att Gud själv ska stiga ner till jorden. För Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. Han säger ju i vers 6, vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Nu ser profeten bara en möjlighet, att Gud stiger ner. Vi som har privilegiet att leva i det nya förbundet och i ljuset av Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse. Vi ser att profeten här ber om något som Gud redan har i beredskap. En gåva och frälsningsplan som han har haft redo från skapelsens begynnelse. Ett rikt, härligt och förunderligt bönesvar, som i himlen redan är beslutat och nu står redo. Allt är planerat, klart till utryckning. Det är bara orden från tronen man nu väntar på. Det är välbehagligt för Gud när människan ser sitt behov av och längtar efter och ber om den gåva Gud har i beredskap. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Han kommer till hjärtan som bida och vänta sin frälsare kär. Han ger dem en plats vid sin sida i riket som ovantill är. Johannes 1:1 säger, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och i Johannes 1:14, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Det vill säga, han lät himlen rämna och kom hit ner.

Jesaja 64:1 är ett nödrop från en förtvivlad människa som lever under en stängd himmel. Och han vet att varken han eller någon annan människa kan öppna den dörr som synden stängt. Människan kan inte stiga upp till Gud. Ett fallet människosläkte kan inte själv ta bort sina synder, utan är som fisken som fastnat i nätet. Ju mer den sprattlar, desto mer sätter den sig fast. Därför ropar profeten till Gud att han ska låta himlen rämna och själv komma ner. Det är deras enda hopp. Han ber att himlen ska öppna sig. Känner du igen dig? Gud känns så långt borta. Bönen når inte utanför rummets fyra väggar och allt känns så hopplöst, ja faktiskt meningslöst. Profeten har inget att leva för. Livet har ingen mening om himlen är stängd. Och människan kan inte själv öppna det som synden har stängt. Förlåten i templet var det draperi som symboliskt förkunnade att vägen in till det allra heligaste var stängd. Förhänget räckte från golv till tak och var vävt av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Detta förhänge förkunnade att den omedelbara vägen till Gud på grund av synden inte var öppen, utan endast en gång om året, nämligen på den stora försoningsdagen, kunde överste prästen gå genom förhänget in till det allra heligaste. Eljest var vägen in till det allra heligaste stängd. Men det hände något med förlåten i templet när Jesus dog på Golgata. Vi läser från Markus 15, verserna 37 till och med 39. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: den mannen var verkligen Guds son. Lägg speciellt märke till att förlåten rämnade uppifrån, inte nerifrån och upp. Det var gjort av Gud, inte av människor. Förlåten symboliserade Jesu kropp. När hans kropp genomborrades på korset, när han hade lidit straffet och betalat för dina och mina synder med sin egen kropp, då var vägen öppnad in till gemenskap med Gud. Och därför behöver vi inte en präst eller pastor för att träda in i Guds närhet för oss. Vi kan direkt komma till Guds tron genom Jesus Kristus. Låt oss slå fast att den enda vägen till Fadern är genom hans son. I första Timoteusbrevet 2:5 står det: ty en enda är Gud, en enda är också medlaren mellan Gud och människorna, människan Kristus Jesus. Jesus kom och skiljemuren är nedbruten, och vi har idag förmånen att samlas under en öppen himmel. Hör detta, du modlösa och förtvivlade själ. Du lever under en öppen himmel. Du får i Kristus stå under välsignelsens regn, där varje löfte från Gud bildar en droppe i det oändliga hav av nåd och välsignelse som han erbjuder dig. Vi läser Jesaja 64, vers 4. Aldrig någonsin har man hört
aldrig har något öra uppfattat, aldrig har något öga sett, en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom. Halleluja! Profeten blev bönhörd när ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Jesus kom inte bara till jord en gång för att försona dina och hela världens synder, men han är uppstånden och lever, och genom sin helige ande vill han komma till ditt hjärta just nu. Han vill också idag stadfästa sitt ord. Ja, han vill göra större ting i ditt liv än du någon gång kunnat tänka. Ropa till honom som lät himlen rämna och kom hit ner. Och du ska få erfara att hans gärningar ska bli uppenbara i ditt liv. Inte därför att du förtjänar det eller är värd det, men därför att du behöver det. Inte därför att du kunde öppna en stängd himmel, men därför att Gud har gjort det. Han gjorde det på Golgata. Han öppnade himmelen. Och så går det idag en banad väg för dig ända in till Guds tron. Kan du höra Guds stämma ljuda genom den öppna dörren? Kom nära mig, du människobarn, kom nära mig. Vägen till den himmelska tronen är öppen, och Gud sitter fortfarande på tronen, det kan du lita på. Och han kan göra det som du inte ens kan vänta dig. När himlen känns stängd är det inget som är så svårt som att vänta på Gud. Men den som väntar på Gud och även ropar till honom under väntetiden, han ska också få erfara det stora under som profeten Jesaja talade om. Gud stiger ner och möter dig just där du är. Det finns många religioner, många gudar, men aldrig har man hört något liknande. Aldrig har man hört om en Gud som handlar så. Han stiger ner för att vandra på denna syndens och dödens jord. Han stiger ner för att lida för dina och mina synder och försona all vår synd och skuld. Och när hans verk är fullbordat rämnar inte bara förlåten i templet, men nu är själva himlen öppen för dig

Att du lever under en öppen himmel, det innebär också att den Gud som har öppnat förlåtelsens och därmed välsignelsen slussar över ditt liv genom Jesus, han vill också att du ska följa i Jesus spår. Låt den välsignelse du mottar komma andra till del genom att du vittnar om Jesus till andra människors frälsning. Här vill jag citera en gammal norsk lekmanshövding som levde mellan 1871 och 1954. Han hette Ludvig Hope och han sa följande ord på ett av sina möten. Det jag denna gång vill uppmuntra dig till är att försöka göra något för andra människors frälsning. Låt oss för all del inte säga, jag kan ingenting. Det är inte alls sant. Vi kan om vi vill. Och där Herren finner ett hjärta som verkligen vill, där går han in med all den kraft och nåd som behövs. Det är så lätt att dölja sig bakom en mur som heter, jag kan inte. Men det är inte Herrens mur. Låt oss försöka i liv, gärning och ord att berätta för människorna om Jesus. Hedningar dör, föds och dör, utan Gud och utan hopp i denna värld. Och Herrens marschorder står ännu lika fast. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Det är dig och mig han menar, och han menar allvar. Vårt intresse och våra tankar har så lätt att gå en annan väg, där vi bekymrar oss för detta liv och vilka framtidsutsikter vi har. Men låt allt detta fara. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, uppmanade Ludvig Hope. Ja, Guds rättfärdighet är ju verkligen något annat än vår rättfärdighet, som vi ser i Jesaja 64:6. Vi är alla orena människor, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Ja, vem av oss har väl inte erfarit det i sitt eget liv? Men det finns ett alternativ till det vissna löven. Vi minns från vår vandring genom den första saltarsalmen att den talade om två olika vägar att vandra på. Salig är den som har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Och psalmisten har något att säga om den människa som inte träder in på syndares väg, utan istället har sin glädje i Gud. Psaltaren 1, vers 3. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Det handlar inte om ett eller annat träd som växer vilt var som helst, utan det handlar om ett träd som är planterat. Och planterat på en helt bestämd plats, vid vattenbäckar. Och det är en god och härlig bild på nyttfödelsens under. Herren talar genom profeten Jesaja och säger i kapitel 61 att Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Och han säger vidare att Herren ska trösta alla sörjande, och då ska han låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjeolja istället för sorg, högtidskläder istället för en bedrövad ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, Herrens plantering, som han vill förhärliga sig med. Men den väg som Israel hade slagit in på hade fört dem bort från Guds vattenbäckar. De hade gjort fel val. De valde bort Gud. Valde bort renheten och ljuset. Valde synden.
och resultatet av deras val återger Jesaja 64:6 med orden: Vi är alla orena människor, all vår rättfärdig gärning är som en smutsig klädsel. Jesus sa också något mycket intressant angående de två livsalternativen, de två möjligheterna. I Johannes evangeliets 10:e kapitel, där judarna säger att de vill stena Jesus därför att han hädar genom att kalla sig Gud. Och lägg nu märke till vad Jesus då svarar dem, Johannes 10:34-36. Jesus svarade dem: Står det inte skrivet i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son? Vad betyder det när Jesus säger till judarna, ni är gudar? Herren Jesus citerade Saltaren 82, vers 6, när judarna ifrågasatte hans gudomlighet. De anklagade honom för blasfemi eftersom han hade gjort sig själv till Gud. Han svarar med att säga, i er egen lag står det ju att också ni är gudar. Och låt oss nu läsa vad som står i Saltaren 82, 6. Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner. Och i Johannes 10 så frågar Jesus både fariseerna och de skriftlärda, om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen, du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son? Jesus säger alltså, därför att ni har fått Guds ord är ni gudar. Och jag tror att de skriftlärda visste varifrån Jesus hade hämtat sitt citat. De kunde avsnittet utantill och visste vad som stod i nästa vers. Jag citerar båda verserna för sammanhangets skull. Saltaren 82, vers 6 och början på vers 7. Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner, men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Gud läggs i grav men uppstår till liv. Om ni hade tagit vara på Guds ord skulle ni också ha stått upp till evigt liv. Men ni har förkastat Guds ord. Ni känner bokstaven, men inte ordets liv, kärlek och kraft. Därför kommer ni att dö som människor. En mycket allvarlig anklagan. Men låt oss komma ihåg att det är han som älskade världen så högt att han utgav sitt eget liv för den som säger det. Och fariseerna och de skriftlärda blev rasande, för de förstod vad det var han försökte säga dem. Men de var inte mottagliga för Jesu kärlek. Deras rättfärdiga gärningar var som en smutsig klädsel. De skulle komma att vissna som löv, som Jesaja uttrycker det. Välj idag vem du vill tjäna. Ska du sluta som ett vissnat löv som förs bort av dina missgärningar? Eller skall du leva och dö som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar? Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Himlen har rämnat, Gud har kommit ner för din skull. Kära själ, ska du inte välja att leva under en öppen himmel? Jesaja kapitel 64 avslutas med verserna 11 och 12. Vårt heliga och härliga tempel, där våra fäder lovade dig, har blivit ett byte för elden.
allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner. Kan du trots detta hålla dig tillbaka, Herre? Kan du tiga stilla och låta oss lida så mycket? Templet är vanhelgat, deras ägodelar förlorade. Hur länge ska Gud tiga? Ja, det ska vi se på i nästa program. För här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han har låtit himlen rämna. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin för sådda program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vi var till hen Josva Girgisistum.
0: Och vi läser i detta programmet det tredje kapitel.
1: Jag lukar ta en program som kolma kapitel av Josva Girgis.
0: Och här ska vi få höra att israeliterna går över Jordan.
1: Talmi gullako Israel almanna Jordanen och rast.
0: De krysser alltså elva och drar in i Kanaans land.
1: Jo, man säger, den är nu rösta, jag nu är på till Kanaan är.
0: Och det var en stor ting i Israels liv och tro.
1: Ja, det är också stora drapa hos Israel, Alamogalt och Skor.
0: Och vi kan också se att det har varit en stor ting i Israels historia genom alla tider.
1: Vi har ju inte rätt att det är också stora aschi av Israel. Aikis.
0: Och nästan 40 år tidigare så hade Israels folk mött en liknande vansklighet.
1: Ja, när jag hörde gudarna, när jag mätte jag satt att rasulla sig ut alla kärlek och gav.
0: Men den gången så hade de inte klart att övervinna den.
1: Och det där läser denna gudan viktigt.
0: Det var där de stod också vid gränsen.
1: Det är alla gudan mätte läckor i dörken.
0: Men där gick de in i öken igen.
1: Och alla sin manne fasten eret kan locka med sig.
0: Men när de skulle gå ut av Egypten.
1: Och av Egypten är det galet ju olikt.
0: Där måste de också kryssa Röda havet.
1: Talle sig verte rastigt den ruxis med dem.
0: Och det vet vi de gjorde.
1: Ja, men det är att de sig borte den resten.
0: Havet delte sig för dem och de vandrat i tro.
1: Gå api sedan är sirrujade till oskun mannraxtadammel.
0: Och nu stod de alltså för nu av det och för nu av det samma.
1: Jag har läst in åt det, mäta i dagar samma lagas.
0: När de nu skulle gå över denna älven.
1: Jag går till Jaldan, är nog att göra stidigt.
0: Så kunde du gärna se, det var ingen väg tillbaka.
1: Det är ju att jag kanske mycket rått och låta matat.
0: Det var det heller inte på med Röda havet.
1: Samma lätt ska det igen lukse sig att det inte mig.
0: Havet lukket sig igen efter det.
1: Denna gång då att api man är för såktig.
0: Och fienden, de blir liggande igen i havet.
1: Ja, sin var så lätt att det hävande den api.
0: Men de var kommande över på den andra sidan.
1: Och då säger jag att lycka bäsen resten uppe på bälle.
0: Och nu ska vi alltså höra om något av det samma.
1: Det är allgärna bästa kulla först, tack och samma sola sig som.
0: Men nu är det alltså Jordan älva det gäller.
1: Och då är det Jordan är nu majsigare grästigt.
0: Och det är också mitt i vårflommen.
1: Ja, det är väl att göra den dulvi eiken.
0: Vi ska nu läsa de fyra första verserna.
1: Ja, det är allgärna, det är lockat, nälje vårt svärsledan kapit.
0: Morgon efter stod Josva tidigt upp. Han bröt upp för att sitta med alla israeliterna, och de kom till Jordan. Där hade de nattkvarter för de satte över älven. Da tre dagar var gått, gick tillsynsmännen genom lägren och sa till folket: "När dere ser Herren deres Guds paktkiste och levitprästerna som bär kisten, skall dere bryta upp lägerplatserna och följa efter dem. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal ta, for dere har aldri gått den veien før. Men mellom dere og paktkistens mål det med en avstand på omkring 2000 alen, og kom den ikke for nær."
1: Ja, jeg så lika i arra hittes pajas og sirreta gikk. Sittimis, jeg bodde i Jordangade. Ja sonne, ja puhisel maanat, ja si jorro, das muhtun aikki, autakosi manne rasta. Ja ku kolko päivillekki vaassan, te manne vajilke, sit seitte chalam, ja si kohtu alkoko ja telke. Kodi aini pehte herra, diini pilette lihtuarka ja levihteles pahpait, dangottime. Tekalka pehti sirtat, din pahkistettet ja mannat, tammanis. Tätkikalkalet muhtun kaska, din ja dan kaskas, kokste duhat allan arvu kuhke. Eppi tigalka pohti taasa lahkaan. Vaidi tiedä sitten, että on käynyt. Mä mieltä tigalka peste mannat. Tasko eppi tille mannan, että on käynyt mieltä outalla.
0: Gud befalti Josua och Israel att de nog skulle kryssa Jordanälven.
1: Ip mirattel ni al gohts Josua ja Israel al mugi jättelal kalikissi rasti Jordanäänon.
0: Och där ni drog över Jordan.
1: Ja, kun sinne man rasta Jordan.
0: Da var det helt forskjellig fra den gangen de krysset Rødehavet.
1: Det lida haipas eradagas kodalle gosi man luksesabi rasta.
0: Da gikk Moses ned til vannkanten.
1: Talle man ei Moses tjattegade.
0: Og han slo på havet med staven sin.
1: Ja, ne tjatski så soppinis.
0: Og hele den natten ble vannet drivet bort.
1: Ja, da ni ja skolkei på tjattieret.
0: Men da de krysset Jordan, var det nesten et større under.
1: Måta, hvordan Jordan er nå, man resta, det går veldig storit og auto.
0: For det var altså vår flom og høy vann.
1: Denne går alle ligger da, Dolivi.
0: Og alt vannet som nå var på vei mot Dødehavet.
1: Ja, båten da, tjati, men det går ikke med, ja, man er det.
0: Det ble altså holdt tilbake.
1: Da satt jeg dolle jo mot.
0: Og vi skal lese nå videre om dette.
1: Ja, det med lukka ta videre seg på tannbildene.
0: Vi leser versene fra 5 til og med 14.
1: Ja, lukka videre verses, njælum lukka verser, vet jeg.
0: Siden sa Josua til folket, inn ved dere nå, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere. Og til prestene sa han, ta paktkisten og gå foran folket. Da løftet de paktkisten opp og gikk frem foran folket. Herren sa til Josua, «Fra i dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne. De skal forstå at jeg er med deg, liksom jeg var med Moses. Si nå til presten som bærer paktkisten, at når de kommer helt ned til Jordan, skal de stanse der ved elvebredden.» Så sa Josua til israelittene, «Kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud. Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han vil drive bort fra for dere både kananeer og etittene, hevittene, perisittene, gerasittene, amorittene og jebusittene. Paktkisten som tilhører hele jordens herre skal gå foran dere ut i Jordan. Velg nå ut 12 menn av Israels stamme og en for hver stamme. Når så prestene som bærer paktkisten for hele jordens herre setter føttene ned i Jordans vann, skal vann i elven renne bort, og det som strømmer til ovenfra skal bli stående som en vold. Folket brøt nå opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som bar paktkisten gikk foran dem.
1: Jeg gjør så at jeg elsker alle på gang. Pass og eget etter etter. Der går ikke tingalega, herre der skal ha utløs, der går ikke inn utløs, tingalega. Jeg gjør så at jeg elsker vapa hjem, valdelistuarka ja manne houtan alamoko auttas ja si valdelistuarka ja manne houtan alamoko auttas. Ja herra telki Josue. Taan päivi aikkumun alikki tahka tuustuorisin opa Israel salmi auttas. Vai si tiedä se, ahten uhku mullekin muutsi sinu aikkumulle maite tuinna. Ja tonkalka kohtu paapai kudet listuarka ja telkiit. Kun tiit vahti pehti jurtan saatsi rauti, tekalka pehti tjuotsu jaska jurtanis. Ja jos vaat selki riissan maanai, pohti teikki ja kulle herran dini pilätte saani. Ja jos vaat jalkam. Taas kalka pehti toutaa teda helli millä kaskuin kaskas. Ja vissasi kalka eiret aatsi kananihtalatseit ja heti tihtalatseit, hevihtalatseit, verisihtalatseit ja kirkasihtalatseit. Amoristalatseet ja jepysistalatseet. Tiin muodu joutus. Kehtsä puhut etnän herra lihtu, arkka, mannaa, outan, tiin, auttas, jurtan sisä. Te valtetalaiset, että kuhtinu blokka ei ollut maa Israel sokain. Outta ollut mokuuden ei sokas. Ja tekalakaan tahpauvat, kun lait, pahpain jollekin vuodut, kuten herra, kuten herra, Pohjatnan herra arka, tjudjo jaska jordan tjatisiste. Tegalikit jordan tjatit, vaskalduvat, ja tjat, sinamalasimi pohta pajilt, ja taht kalga orusit, oktan tjokman. Ja te taht pauai kohale mus sirtai, siin koulines. Mannan vaaras jordan rasta, ja pahpalikke goddime lihtu arka alamukautta.
0: Det som Josva här talte, det var ju en troens tale.
1: Dama Josva da sara nu, amal josku sara.
0: För det var ingenting skedde ända.
1: Denna vi miskelen vela da pauan.
0: Folk vet vi, de hade inte varit med över det röda hav.
1: Ja da hållet mot, da hei länge lämmer som melde dalle gå ruxes av i resta.
0: Det var bara någon ganska få det. Men de hade ganska säkert hört det många gånger. Och vi huskar säkert våran Moses talte. Herren ska strida för det och det ska vara
1: stilla.
0: Men folket de knurrade emot Moses. För de såg fienden kom bak dem. Och föran var det röda hav. Och där såg de bara döden i
1: ögonen.
0: Men vi vet hvordan det gick.
1: Och
0: nu talte Josva på samma måte. Nå var det litt annerledes denne gangen. For nå hadde de også fått arken med seg. Nå skulle den bæres foran folket. Ja,
1: ca.
0: 1500 meter skulle den være foran. Og de måtte passe på å ikke komme for nær.
1: Ja, det kan ikke være at ni har tatt på det bære lakka.
0: Og den skulle altså bæres av prester.
1: Ja, da kan jeg gudde jo opp arpen.
0: Så skulle de stå der, ned der ved bredden av Jordan og vente på folket.
1: Ja, da kan jeg si, Jordan er noe at tjødjo jeg vore til hale på kom.
0: Vers 15.
1: Ja, hvis den blokk av være sånn.
0: Da prestene som bar kisten kom ned til Jordan, og så vidt hadde satt føtten i vann. I hele skurtiden er Jordan så full av vann, at den går over alle sine bredder.
1: Ja kun se kuudeslitsi arka kuttimme pohti Jordani. Ja kun lai pahpa jolkit kuudes kutta arka kastas tuvujekke jahterauti. Mutta Jordan lai tiova vatsil puhut tukaatti chala opa lajjanaikki, lajjaikki.
0: Som vi allerede har sagt noen ganger, det var midt i vårflomstiden.
1: No kun meillä, hotel kanoutella tälle Jure, kida tulevin.
0: Da var nok mange som tvilte på dette.
1: Det
0: vil aldri gå vel.
1: At det var akkurat bore sakta manna.
0: Jeg tror ikke det var mange som sa det slik.
1: Nei, ikke jeg ikke at det måtte inn og var akkurat lade.
0: Og kanskje en langt flere som tenkte slik.
1: Ja, og sajta vel er olo ene på mat gjort skikken.
0: Men også dette store under forteller skriften oss.
1: Måte meg til den store autobira.
0: Och kanske de som var på den andra sidan.
1: Jag vet inte att det ser man uppe väldigt lika.
0: De som var rädd att Israels folk skulle komma.
1: Säger Gud att jag lika balus att där Israel allt mot bortom.
0: Ja, det hörde vi ju i det förra programmet.
1: Men då menar kollan ju ut i programmet.
0: Detta med sjögen.
1: Kogolaj med att den förra bilden.
0: Hon fortalte ju hur rädd folket var.
1: Det måste lida att man... Palusta läcke olomot.
0: De hade ända inte hört om detta som skedde här vid Jordan.
1: Mutta ei silen kullan talveldammi Jordanista pahuvun.
0: Men de hade hört det som var sked tidigare.
1: Mutta silekki kullan dammi outallita.
0: 40 år tidigare där de gick över det röda hand.
1: Kan jäljellä hieki outalko tämän ruksessa pyrästä demanne.
0: Så var de kanske rädda att nå kunde vara som helst ge. Men så var det den store vårflommen i Jordan. kanskje det roa de litt grann.
1: Han sa ikke at denne jasko det ikke vil ha.
0: Slik at de kunne få noe bedre tid.
1: Nå at det sier, vi har spåret en på eike og kjøtt.
0: Men nå leser vi versene 16 og 17.
1: Jeg lukker til lukten blokka, jeg kjøtten blokka versene.
0: Da stanset vannet som kom ovenfra, og sto som en vold langt borte, oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Saretar. Og det vannet som rant ned i Arabersjøen, der Saltsjøen, ble helt borte. Så gikk folk over elven, rett imot Jeriko. Prestene som bar Herrens paktkiste ble stående på den tørre bunnen midt i Jordan, mens alle israelittene gikk tørrskodd over. Slik sto de til hele folket var kommet vel over Jordan.
1: Ja, det blir sånn jeg tjati, vi bor i Batjen. Da har vi åkten tjok, man sakka gukkin eiret, Adam, Gaupuk, Gores, Mille, Sartan, Baltus. Ja, da har vi gulka i Volustan, Audim, Mehti, Ahpai, Salti, Ahpai, Potkaldui. Aipasakkan ja alamot manairasta Jeriko puhta. Ja pahpa kudet kuddeada lihtuarka. Chujo koihkasis, koihkasalte jurtan sisten alma lihka kehtai. Ja opa Israel manairasta koihkasamelte. Tässä jiko opa alamolle kärkkan mannamis jurtan rasta.
0: Her skal vi merke oss at presten gikk ut i Jordan.
1: Da vi gikk ut av merket seg tilbake om han Jordan etnøy.
0: Og så sto de der og holdt arken oppe til Israels folk og var kommet over.
1: Ja, det gjorde da skittet det seg ikke og Israel alle mannen resten.
0: Og israelitene, de krysset altså elven like ved Jeriko.
1: Ja, men israelitene ikke man lakket Jeriko, dere sier rest i rekke ennå.
0: Men vannet, det ble demmet opp ved byen Adam, leste vi.
1: Måte det tjatte takkalgurri og vujod oppe Adams.
0: Kanskje vi ved dette kan se enda et fint bilde.
1: Jeg vet ikke at vi har satt høy i vel ofte til å kjappe gov i dem.
0: Det som hindret slekten fra Adam å komme inn i løftets land.
1: Da vi hekte hjem, holdt vi på at Adam holdt vi såkast resta loftbyvunetene vi.
0: Alt dette skulle altså nå fjernes. Og det skjedde ved at arken ble stående der midt i Jordan.
1: Ja, da var jeg inne på arken, så jeg kjønte med kvot
0: og
1: Jordan ennå.
0: Og arken er noe av det fineste bildet på Jesus Kristus.
1: Ja, da har arken, men det er på tjabben og skovet av Jesus Kristus.
0: Av det som vi kan lese om i det gamle testamentet.
1: Da var jeg med bare testamentet satt det lukket.
0: Og den ble altså ført ut der mot strømmen.
1: Ja, det er alvorlig dårlig vøsten.
0: Og i 40 år hadde arken nå vært i hjertet av Israel.
1: Ja, da har jeg ikke lært meg sånn, da jeg vil gi Israel alt med faros.
0: Og hver natt, når de kom til det sted der de skulle slå leir.
1: Ja, jo ikke, jeg har ikke blitt sannet.
0: Så samlet alle 12 stammene seg rundt arken.
1: Det tjagen ikke båta kvokten blokket i sjokka gått i den arkebilden.
0: Ja, vi kan gjerne si at det var jo selve midtpunktet.
1: Ja, men jeg har ikke sett datan legger dem i gåttes.
0: Men nå taler den altså om Kristus.
1: Motodal, sier det nå da, Kristus er bilden.
0: Han som egentlig her billedlig gikk foran dem over Jordan.
1: Sånn går det, går vi dem med melde, man er i dag, åta på elde, resta. Jordana.
0: Som vi tidligere har sagt.
1: Nå går vi avdelig høyt derkene.
0: Så går Kristus foran oss inn i døden.
1: Da sier Kristus er da, min mann er min, avdelig, ja, min.
0: Selvfølgelig går han også foran oss i livet.
1: Måte, mann er det du skal møte i min ellima, melde avdelig.
0: Når vi vandrer gjennom denne verden.
1: Kom i vatsulit, damme i mye.
0: Han er med oss.
1: Så han er melde.
0: Men han gikk også foran oss i døden.
1: Måte som man er med min avdelig, ja, min.
0: Men når Herren selv gikk inn i døden.
1: Og hvor herre er man er, ja, min.
0: Ja, da gjorde han det både for deg og for meg.
1: Det er andre gang som det er ikke må, jeg er åpnes.
0: Vi skal videre og få høre mer om denne vandringen over Jordan.
1: Vi kan lage gulla en videre seg på den vatsjulusa, videre seg på Jordanet.
0: Vi skal få høre om steiner som de tok opp der.
1: Jeg valgte meg til gullet. Kjelkepirre meg si valgte den ene hos.
0: Som skulle reise som et vittne og en minne om hva som Herren gjorde.
1: Vi skal ikke gi over både stossen da som meg herre der gøy.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Og da er vi galt at hun gikk stående her.
0: Le vel.
1: Heller der, hun.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Kjære far i himmelen,
2: takk,
1: vi ber om at du må ved din hellige ånd må være til stede og åpenbare ordet for oss. Hjelp oss til at vi kan ta imot mat for våre sjeler.
2: Og
1: at vi kan vokse i visdom og kunnskap om deg.
2: Velsign
1: den enkelte av oss som er samlet her, og også de møtene som er nå i denne møteperioden.
2: Amen
1: i Jesu navn.
2: Amen i Jesu navn.
1: Vi skal lese fra Lukas evangelium, kapittel 4, fra vers 14 til 19.
2: Det vil lukke njælja, Lukas kapittel 4, njæljen plåka, hausen plåka, vers 4.
1: Og Jesus vendte i åndens kraft tilbake til Galilea, og ryktet om han kom ut over hele landet deromkring. Og han lærte i deres synagoger og ble prist av alle. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen, og sto opp for å lese for dem. Og de ga han profeten Esaias' bok. Og han slo opp boka, fant han et sted hvor det stod skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, og for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.
2: Det er Jesus både Vøynes, Famos, Kalle Leijai, Voktot. Det er Jesus og Pirra Viten i oppe Pirra Sjætnemi, Mehtaa. Ja sun ohpati siinä sinakuukesista ja raami tuvui puohkain. Se on puoli Nazarehti, koska se on leih pajas kesso juvun ja manai verus mieltä saapa päivi. Sinä kuukesissa jäsoteli lohkat. Te aatte siis suhteen niin profeta Esaias kirjii ja kun se on rapasti kirjii. Te kaunis on tam pahki, koska koslit allo juvun. Herra voitele muu pahkilis. Tasko sonle muu voitetan. Kuulahti vaiva sitten evankeliuma. Sonle valkata muu. Tervas mahti siin käin. Käin ja suhki juvun vaik muu. Kuulahti vankkait ja ahti siin kaikki luovus luihtu juvukka. Joukka teimi jahti siin kaikki, että ainoa ajut loihti kiksa suvumit pesto just siin. Sarni te herrai porotokkalas jäki.
1: Jeesus står nu i begynnelsen av sin gärning.
2: Jeesus talle lelas alku sota kuiskun.
1: Men ryktene om denne spesielle personen gikk foran ham. Det ble fort lagt merke til at Jesus var annerledes enn de andre som forkynte ordet. I slutten av bergpreken står det slik at Jesus han forkynte ikke slik som de skriftlærde. Men han forkynte med en autoritet som ikke de skriftlærde hadde. For Jesus han ikke bare hadde sin autoritet fra Gud. Men han representerte jo selve guddommen. Så det ser vi for oss når Jesus kommer til synagogen på sitt hjemsted. Det var sikkert ganske fullt i synagogen.
2: Da ligger bare Eipastjevva synagoga.
1: Og noen av dere som her har vært i Israel, har vært i Nazaret.
2: Jeg er skoet til Gilelema som de stappet Israelis i Nazaret.
1: Og bak den, en svær kirke som bygget, så ligger en eldgammel synagoge.
2: Ja, ja, du har gammelt, du har ikke den kirke, det er den du har ikke en Eipastjevvas, hun har ikke en synagoge.
1: Det sies at det kan være rester av, eller i det, den synagogen Jesus var.
2: Ja, det sagt alt, det sagt alt, sækkig, og man siste Jesus le lemmer seg til.
1: Tenk når Jesus da står frem, alle kjente han.
2: Jo, det er ikke Jesus og den divunete seg, og bokat og det så.
1: Han var sønn av Josef og Maria.
2: Sånn er Josef og Maria barni.
1: Og så hadde han flere søsken.
2: Ja, det er sånn som så ikke er på velge og appa.
1: Og han hadde bodd i Nazaret i fleste av sine 30 år.
2: Sånn gjør han Nazaret, sen måske han så galt med å gjekke.
1: Og da kan vi jo forstå at etter hvert så begynte folk å lure på hvilken person er dette.
2: Ja, det er ikke lille gjort det, som skal jeg holde på, har ikke kalt det gjort det selv, ja. Jeg går halla mig ett att jag håller mig lär och till botten.
1: Eller som vi idag ville se det, vem tror han att han egentligen är?
2: Jag kommer att ha mig Oskarsson. Jag tror att jag var min son lär.
1: Han som...
2: Min son lär, jag min son lär.
1: Han, en ting var att han läste ifrån profeten Esaias bok.
2: Det är också mig att säga att jag lockar Esaias kirje.
1: Han läste att fanger ska få frihet.
2: Som lockar jag fanger kan inte lov oss bästa.
1: Blinde ska se.
2: Sen med mig har jag nytt.
1: Undertryckte ska bli satt fri.
2: Hålla städde ju om man kan lika lov och slå.
1: Evangeliet ska förkynnas för fattiga.
2: Ja, evangelium kan lika ni då på mig var sitta.
1: Och så står det lika i ett vers lika efter det som vi läste.
2: Ja, det tror jag att den mannen listan åkta vers som var mig med lokaimet.
1: Idag har detta gått i uppfyllelse för deras öror.
2: Och när den mannen håller upp mig i en belge och gullor.
1: Oj, då... Förstår vi när vi tänker oss in i situationen.
2: Eller mycket likt med det som vi gjort att stanna till alla skåda.
1: Tillhörande i Nazaret hade inte möjlighet till att förstå räckvidden av budskapet.
2: Då Nazaret jag håller på helena på väg och jag ska hitta med ditt ansaka.
1: Detta var ju egentligen fina ord att höra från en person eller i denna situation vår landet var ockuperat av romarna.
2: Det lägger jag nog gärna mig sak att han kulla mig att man sa där och man lägger det och fyra stat i jorden.
1: Och så vet vi ju att något av det som förde till att Jesus blev dömt.
2: Ja, men helt då var Jesus att han till att han satt i två målar.
1: Och att han till slut blev korsfästet.
2: Ja, de sa att den mannen måste rossa i navlet jobbet.
1: Det var att han inte var villig till att gå in i den messiasrollen som folket hade sett för sig.
2: Det är något som är galt att ta man att han till alla svårtiga parkor man sa håll upp och han är det inte något vad han måste göra i Israel.
1: Men ett människa kan inte av sig själv se att Jesus var den verkliga messias.
2: Att det gick allt av den avmåslagning med det här sån lej mycket messias.
1: Då Jesus tog så stora ord i sin mun.
2: Och Jesus var alltid i alla sani så hjälpmar.
1: Jag är uppfyllelsen av det skriftstället som jag läste.
2: Alltså när han sa det var makt och gjort min den tjala bajka i mig, min månlocken.
1: Då vakte det harme och motstånd.
2: Då läckade harme sukt och mara huvud jag vastade tjort.
1: Och de ville ta livet av honom.
2: Jag säger hallå, jag åker det så.
1: Och Jesus han trak sig unna och kom inte mer tillbaka till Nazaret.
2: Ja, Jesus kallar man ej tjeck och säger att jag inte bort han sa Nazaret.
1: Och så är spörsmålet för oss som sitter här nu.
2: Ja, det lär jag vänta mycket jag borde tjocka tas.
1: Är detta ett budskap som vi tränger att höra?
2: Jag går att det räcker saka mig mitt att beskulla.
1: Ingen av oss sitter i fängsel och är fanger.
2: Jag tänker att alla missar fangar vad Jesus gör och fangar till oss.
1: Och vi är heller inte speciellt undertryckta.
2: Inte möjligt att är något att tänka och något att vara så tolv på jorden.
1: Och vi är heller inte egentligen fattiga.
2: Inte möjligt att vara så kärviker.
1: Kanske någon får ha lite för dålig syn men det ser inte ut som någon här är helt blinde.
2: Altså etter kall moktung sånn i høy, nå måtte jeg lage lase her, jeg kunne ikke kjenne meg.
1: Har dette budskapet noe å si oss?
2: Lekker den saken som ikke mye måtte litt.
1: Vi skjønner etter hvert at Jesus ikke snakker om de yttre menneskelige ting.
2: Måtte jeg lage lønne, Jesus skal ikke om dette alkoholdes og almosløs.
1: Det almosløs hva da? Det de åndelige ting Jesus snakker om.
2: Eller vannelatsa med som hukma.
1: Og budskapet har absolutt noe å si oss.
2: Jeg sa hva skal tehtelessa skal joka gulla mikki eller talkimus mikki.
1: Det de åndelige ting og den åndelige virkeligheten Jesus vil presentere for oss.
2: Det vannelatsa var jeg aldrig med Jesus dachtu min mikki møytalit.
1: Vi skal ta disse, disse tingene som var nevnt her, noen punkt for punkt. Evangeliet skal forkynnes for de fattige. Og da har vi så lett for å tenke på de materielle verdier.
2: Da lille vi jo til å gjøre det, det
1: Det er vel ikke noe land i verdenshistorien som har velstanden så godt fordelt som i vårt land.
2: Jeg må da jo en hel ekkel på meg inn, miske en enn nå, og det går da ikke enda ut av jorden, jeg bor det, så blir ikke jorden, og går da opp i Norkas.
1: Og til og med dere som, ja, mange av dere er jo nok så gamle, men bare husk på den forskjellen fra dere var små og til i dag.
2: Ja, det är ju så lätt att varas ja varas nu vann på mycket bättre ställe man har lov i Rosland alla naikis ja öppna naikis.
1: Men likväl så kan det hända vi hör till den gruppen som Jesus kallar fattige.
2: Och det måste jag säga att jag kan inte nu att jag vill kolla mig till den Hon måste ha sig med Jesus kort och det var bara.
1: Ja, men faller det väldigt många idag som hör hemma där.
2: Det
1: tragiska är ju att med ökande välstånd så har vi mindre behov för Gud. Jesus snackar om den de andliga värdier.
2: Jesus hoppade vinnelse
1: Och han säger att den största andliga värdi det är att ha ett rätt förhåll till Gud. I Matteus kapitel
2: 16.
1: Där säger han. Vad gagnar ett människa om man vinner hela världen men tar skada på sin själ? Vi vet att materiell välstånd kan vara till ett gode och kan föra till välsignelse. Men det kan också föra till stor förbannelse. Och det kan föra människor i många olyckor. Och Jesus säger här att den största fattigdom det är att inte ha del i samfundet med Gud. Han säger också ett sted, vad kan ett människa ge till vederlag för sin själ? Det finns ingen materiella värdier som är högre.
2: Och
1: så är det vår uppgave vi som förkynner Guds ord. Och fortäller människor, moderna människor idag.
2: Jag måste lite att tala inte om det.
1: Du har en själ som ska leva evigt.
2: Du sökte själ om i alla galatsa.
1: Och det som är allra viktigast i detta livet.
2: Jag har mig lärt på att det är allt som måste han ällimis.
1: Det är att få ett rätt förhåll till Gud.
2: Det är att jag åkte och åkte i milin. Jag har just han.
1: Därför är vår uppgave att få kynne ordet för åndeliga fattiga.
2: Ja, det är inte läge med att kocksun att sarni det är sani det var ju att sitta.
1: I tillägg så förkynner vi till växt i vår tro.
2: Jeg lassin vil ala sam vi er armi ditte Maita etter med hosko lasa hossan.
1: Jeg håper at alle vi som samlet her
2: Und da ivona på akka mi kodela tjagan an dasa
1: Har fått del i denne rikdommen
2: At alla har kunnat ha sidan rikis oras
1: Att vi är arvinger till det himmelske rike
2: Att alla har på lagtjatan an malas rikas
1: Att vi är arvinger av evig liv
2: Att det är på lagtjatan an kalla källimi
1: Själv om det är många, många ting vi har grund till att glädja oss över här i detta livet
2: Vaikolla hollu ollu tinka maikku miska laaka ma hillu di tan ma in mi elimis.
1: Jag har inte sagt att det är uviktig.
2: Ei mun ehkä täällä kannattaa olla taatpas mehtun.
1: Men sett i ett evighetsperspektiv.
2: Mutta pitkä tänä kallas vuoda tajalta kautti.
1: Så är det viktigaste att vi får ett rätt förhåll till Gud.
2: Mun jäällä taatpas lärtsä mun saatte mi ojtsu hokta vuoda ikmilin.
1: Det andra punkten jag vill nämna.
2: Tän oppi mun tjockis maimuna ikkun väl namuit.
1: Han läste här och förkynne att fanger ska få frihet.
2: Jag vill åka med att ansa kosta sarno att det fanka ska lika ha ett lov och stjauta jummi. Rikka båda.
1: I Johannes evangeliet kapitel 8.
2: Johannes kapta kapitellis.
1: Från vers, eller vers 31.
2: Kolmallekki 8.
1: Där sa Jesus det slik.
2: Kolmallekki Jesus na.
1: Jesus sa till de jöder som var kommit till tro på han.
2: Jeesus selki, että kuulikin puhutaan oskusuolaa.
1: Tässä on teille blir det mitt ord.
2: Tämä kohti pissupen musanis.
1: Da är det i sannhet mine discipler.
2: Tälle lette tuoda ehti muut mahtajäkit.
1: Och teille skal känna sannheten.
2: Ja ei kalka pata uutta tuohta vuoda.
1: Och sannheten ska frigöra teille.
2: Ja tuohta vuohta kaka frikkan tahkati.
1: Och det svarte han.
2: Ja det vasti det suppe.
1: Vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons treller.
2: Men vill ha bara nalle jag vill ha sig lämna slavo av vad valde.
1: Vad är det som han då sig?
2: Jag måste som sagt alla selki.
1: Det ska bli fri.
2: Att det kan lägga bättre lovos sjukt och jobbet.
1: De förstod heller inte på den måten vad Jesus egentligen mente.
2: Jag säger lite mer än att bara synka det här smajtet, det här smajtet, Jesus och jag vill säga.
1: Vi är då... De svarar Jesus om att de inte var slaver av någon.
2: Samma sig vastidigt till Jesus och jag är tillräckligt mack i slavar.
1: Men samtidigt så vet vi att de var, landet var ockuperat av romerna.
2: Jag vet att jag skulle jobba på ett annat sätt att det här är en läkare. Det är bara stått och jobba på romerna.
1: Budskapet till oss.
2: Att det snackar mycket.
1: Det är ju ett väldigt fint, ett fint budskap att få.
2: Tällekal hur chappis jag borde saka mycket jag att stanna kulla.
1: Kommer till Jesus så vill du få uppleva frihet.
2: Att kulla Jesus jag borde att jag har just lovat att du gör mig.
1: Det är nog ett människa alltid är på leting efter.
2: Tällekal jag kan ha mycket av mig så alla sjötus.
1: När man är ett litet barn. Så drömmer man om att när jag blir vuxen då ska jag bli fri.
2: Att komma till sätten storisten under sätten lovosin.
1: Då ska jag kunna bestämma själv och göra det jag vill.
2: Alla bästa munnes med att jag inte ska tacka mig om jag har ledan jag tahtun.
1: Men vi som har varit vuxna en del år.
2: Mutta jag kallade kolla och lämna sig en ravis om sin muhtun jäki.
1: Vi vet att det är inte det som är frihet.
2: Det kan bortta det hela kan tacka kan det milda lovos vart mig.
1: Jesus säger att den som gör synd är syndens träll.
2: Att Jesus säger att han som gott tacka sotto som är sotto slava.
1: Och det var också på detta underliga område att Jesus vill sätta oss fri.
2: Ja, jag vet att det var innan att tilli, men så vill Jesus ha tacka och alltid frinka den tillaj.
1: Vi vet att alla det, ja vi är ju i den åldern att vi var konfirmerat efter den gamla ordningen.
2: Jag vill jag kalla mig inte några tanakisar, så gott konfirmerar jag inte manna att den har varit så kimmelte.
1: Alla vi har varit igenom en konfirmantundervisning som förde fram till konfirmation.
2: Vi går eller lämna sedan konfirmationen och på min fjärde och gällde av den.
1: Och vi lärde Guds ord väldigt grundigt.
2: Men jag har åpnat mig hit med sani hur i vårdlogit.
1: Jag har en arbetsbok liggande hemma.
2: Mosakta Parko Kirji Rottus.
1: Ifra tredje klassen i barneskolen.
2: Etter Jokvan Maklasara i Smanaiskolen.
1: Og der det mange salmevers vi har skrevet ned.
2: Ja, da vil jeg holde salmeversen vel kall og jovun.
1: Gamle, solide salmer ifra Landstads salmebok.
2: Bare salmer, salmer, bare så Landstads.
1: Og det var veldig mange bibelfortellinger som jeg har tegnet.
2: Jeg har jo lovbilken mot til å samme i munnen bajas valdan.
1: Alle som gikk på norsk skole, de skulle lære grundig kristendommen.
2: På akkurat gode mann i skole, eller at jeg ikke kunne vodsøyte.
1: Vi lærte bibelfortellinger.
2: Vi oppe med til bibel mot til å si.
1: Vi lærte salmer.
2: Mot til å lære mye salmer.
1: Vi lærte de budene, de ti bud.
2: Ja, den lagde i bakom.
1: Vi lærte fader vår.
2: Ja, til minne.
1: Vi enten vi gikk på søndagsskole eller ikke.
2: Nei, men jeg sa når vi skole steg hjert.
1: Så lærte vi mye om Bibelen.
2: Det var akkurat med mye om Bibelen.
1: Også det vet vi at i de siste årene.
2: Ja, det mye til å være mot jeg gitt.
1: Er det så mange som har stått frem og sier at dette må vi legge fra oss?
2: Ja, lekker kan man gå mot honom man sa att det kan locka den tangal rätt bygga talera han.
1: Detta gör livet vanskligt och tungt för människor att leva.
2: Då så att hålla på ärligt med vattis ärligt.
1: Nej, det med Bibeln och sånt, det är någon speciell kristne som bryr sig om det.
2: Jag kan ta pipa kan lik mig sanna kan tala till så här när man tar kristna att samma till dan.
1: Vi andra vill vara fri. Vi vill leva vårt eget liv.
2: Vi kan det. Aina kun nuorilla on, mutta tällä viikkaan ja vaikassa, että mun takalla alian jälli, mun sen frikkiä jälli, mä siis se.
1: Men så mye har vi sett av livet och lärt av livet.
2: Ja, nu on ollut mye aina kalli jällimis ja ohpan jällimis.
1: Att vi vet att det är oss nu ryggen till Gud.
2: Ja, mi tietti tänä, kun jorkalla selki ja jorkalli saattaa selki ihmili.
1: Och leve på tvärs av Guds vilje.
2: Ja.
1: Och bryta med Guds vilje.
2: Eller mjölka torra så att du aldrig hittar tahtu.
1: Det ger förrike till det gode liv.
2: Det har jag bort mig inte att bo i heller.
1: Det kan vi både se runt i bygda vår här.
2: Det satt mig kan lova inte så att vi räcker lite.
1: Det kan jag se i bygden på Sörlandet.
2: Det måste ha satt mig inte med Sörlandet och Kilisk.
1: Och det vet vi har varit utvecklingen, inte både i vårt land och i västen.
2: Mutta lämmät nu hirma hautan ja sikkel appe ja lafarge koulus.
1: Vi begynner å se følgende av at Bibelen og kristendommen ikke har betydning lenger.
2: Ja, men jo ikke nytt enn at på fyrra sin at i Bibelen gikk med sanne kaldalis at jeg er maks og jobber all man ikke satt.
1: Og mennesker blir slaver av det materielle.
2: Ja, og man skjønte slaven, den rykk
1: og
2: lakki.
1: Og mennesket blir slave av sine egne drifter og følelser.
2: Ja,
1: og lyster.
2: Og man skjønte slaven, så vet jeg spyrke jo meg, så herlig du sier.
1: Og mennesket kan bli slaver av moderne, nyere religioner.
2: Ja, og man skjønte slaven, de hodda, og de kasse sjodda religioner.
1: Så det å snu ryggen til Guds ord.
2: Det är det där hatt och jorkalist, eller jorkalans älk, jag är jorkalist, jag är inte.
1: Det är inte något till välsignelse för människor.
2: Det är hela hoppa mycket både sugnad och säger hållet mig.
1: Jesus säger att ingen kan tjäna två herrar.
2: Jesus säger att jag också inte satt på alla väl i kvakt herra.
1: Enten må den välja, vi må välja vilken herre vi vill tjäna.
2: Det är för att det väljer ju kvappa herra på alla väl.
1: Välger vi att vara vår egen herre?
2: Ja, då kommer jag lämna mig inte med herran.
1: Da vil det ofte føre på avveie.
2: Dalle kalle da og jeg tar alvor og tar tarra seg i himmelis.
1: Jesus sier at han er kommet for å sette slaver i frihet.
2: Jesus sier akkurat sånne på at han slaver ikke fikk jeg frekke bort i.
1: For til jul fikk jeg en bok til julegave.
2: Jo, la jeg skjenke noe som hun ofte kirja til.
1: Det er jeg som har skrevet en bok om hvordan hun vokste opp i en human-etisk livs... ja, en tro.
2: Da tror jeg den blir redden av dem og blir rak og sånn eilig i Jesaja, så jeg har ikke lagt i melde, så jeg har ikke såskunn.
1: Uten religion.
2: Han må ikke religion.
1: Mennesket var i sentrum.
2: Att det är almost lika gott där.
1: Men det är Anne-Karin Månsen, hon har varit på fjärnsynet många gånger.
2: Det är Anne-Karin Månsen, det är ja. TV-slämmas ollu.
1: Hon har en kristen tro idag.
2: Jesus och det kristallis av skåpne.
1: Hon säger det slik.
2: Sånt är allka nu.
1: Först när ett människa har blivit en kristen och sett evangeliet.
2: Alko ska almost sätta något en kristallis än jag har en evangelium.
1: Då kan ett människa leva ett fullvärdigt mänskligt liv slik som det var ment.
2: Talle alka almost jällit en allisla som jällit man okulle aivilduvun.
1: Erfaringen vår.
2: Detta måste ha min måste ha min.
1: Är väl att för jag vill hoppa det i alla fall.
2: Att jag må dagvåna galla nu.
1: Att vi har insett att Guds vilje den är god.
2: Att det är möjligt att ha på den dagen jag var med sig med dagt och galla eller borre.
1: Och att Guds vilje är till det bästa för oss.
2: Nej, med dagt och galla eller borre måste mycket.
1: Både för detta livet.
2: Sikkert han är limis.
1: Och inte minst för evigheten.
2: Och igen, måste att han har kallat fuktig.
1: Sannheten ska frigöra dere, säger Jesus.
2: Våta kan kalva oss trångt i tid.
1: När vi inser hvordan verkligheten är.
2: Kommer ju att ni måste att du har alldeles våta le.
1: Att vi lade Guds ord få påvirka oss.
2: Att det dikta ett mellan sannheten.
1: Sannheten är att vi är skapta av Gud.
2: Och
1: vi har skapat med speciella egenskaper.
2: Ja, milet sjuvnivån är när man ser
1: Och hvis vi lever på en helt annan måte så får det, skapar vi oss problemer.
2: Just mig jälli haipa sära lahka ja vuoki milt, det är mig väldigt vattis vadat sämmet.
1: Jesus svarte en gång.
2: Jesus var till dig också kärt.
1: Han fick spörsmål om vilket bud som var det största i loven. Så svarte han det slik.
2: Det var till den.
1: Du ska älska din Gud överallt. Ingenting ska vara större för dig än Gud.
2: Men det är
1: ett bud som är lika så stort. Du ska älska din näste som dig själv. Och slik får jag hoppa att vi alla har fått erfara det genom livet. Och göra detta till rättesnor för livet vårt. Och att detta är grundlag och de värdierna som vi bygger vårt liv på. Då är det till välsignelse. Och inte bara för oss själva. Men också för de människor som vi umgås. Jesus var kommet för att sätta fångar i frihet.
2: Jesus lägger på att han har varit sin
1: det som de svarte den gången på Jesu tid. Slik är det också många jöder prövar att leva idag. Och livet deras består i väldigt stor grad av att passa sig för att leva riktigt.
2: Ja, det är en lille stein och lakin att hon vattis jag är detta så att det är en lille riktigt.
1: Jesus säger, jag var kommet för att sätta fångar fri.
2: Jesus säger att hon kan bota en gala ut i fanka lov oss.
1: Icke fri till att leva akkurat slik som vi kommer på i ögonblicket.
2: I välen lov oss dina lagin och vi får dig med dina nå att den hjälper av att leva.
1: Icke frihet till att leva sån som andra menar vi bör leva.
2: Icke nog att göra av att vi vill vara helig.
1: Men frihet till att leva i pakt med det som var Guds vilja med var enkelt.
2: Måta jag lite en liktus vill svapa av och nitt vill inne jag ett villis. Den och alla man vill kalla helig.
1: Det tredje punkt jag vill nämna.
2: Det var att man tvöckis med ämna i kunna mojt.
1: Han förkynte budskapet om att blinde ska få syne tillbaka.
2: Som tar ner i ett sak när han med hem i kalka och att
1: ja, men de som kom för att höra på Jesus, det var ju bara någon få som var blinde.
2: När de hade bort i Jesus kolos mordu i dalekje hos avmasat.
1: Och vi kan läsa om flera städer hvor Jesus helbreder de som hade blinde ögne.
2: Ja me laukkaa maankka saajas piipelissä, koska Jeesus puoriri sin kuudellekin romaatsa tanmähämit.
1: Men det var ikke det Jesus menar här.
2: Ei ole kaltaa, vaan Jeesus taas saagvilta.
1: Han säger att de som icke har fått höra Guds ord.
2: Tällä tahkuud heille päässään kulla millä saa.
1: Och icke får hört evangelia.
2: Ei kyllä kullan evangeliuma.
1: De vandrar i mörke.
2: Se var kyllä se ja sista.
1: Och de vet icke hvor de går hen.
2: Först
1: när Guds helige ånd får åpenbart ordet för oss.
2: Och
1: vi kan få inse sannheten om oss.
2: Ja, onnus päässä huomasi tuottavuota etäs pälis.
1: Först när vi ser att vi är syndare.
2: Och
1: när vi ser att Jesus är, har ett frälsestillbud.
2: Ja, aitana Jesus sista bästa jumi vähki.
1: Då är det att synet vårt kan föra till frälse.
2: Tallelela hatte min tautu sadda nu att det vägleda min bästa jumi.
1: Att det andliga synet vårt blir klart.
2: Då vinnala se aino ja tautu sadda jälkkasin.
1: Och deres, kan henne deres också på samisk synger denne sangen.
2: Ja mun taivana timme tappa samis laulu vetan sanma.
1: Och Jesus öppna du mitt öje.
2: Och Jesus rapasta muchan mit.
1: Så jag kan se hur rik jag är.
2: Nu att det mun bästa nu är ni man rikis.
1: Jag har en fader i det höje.
2: Mun stock tahti då på alla kasar.
1: Som fader omsorg för mig bär.
2: Kota tahti auktas morra sa kuanta mu auktas.
1: Därför är det också att vi är runt och har möter och förkynner Guds ord.
2: Denna läke majta dalno amille pirra ja sarni och sarno hitmisani.
1: Att blinde ska få syne.
2: Att det sa åkerna kan lika ha tjoagno.
1: Och se att vi är på förtapelsesväg utan Jesus.
2: Ja, jag har fått mig att hon är lappo ju mycket ägno allde. Herre Jesusis.
1: I andra Korinthierbrevet kapitel 4.
2: Han uppe i Korinth 4 kapitlet.
1: Där står det slik ifra det sjette vers. For Gud som bød at lyset skulle skinne fram i mørket.
2: Att Jesus kunde koksu ja sjouka kalka i paikti, sen säugnilla saa solkus.
1: Han har också latt lyset skinne i våra hjärtor.
2: Så nu vet att den sjouka valla han min vaimusi saa.
1: För att vi ska se, för att kunskapen om Guds härlighet.
2: Nu att det är tietu. Min herre var svårt.
1: Att Jesus Kristi åsyn ska lysa fram.
2: Att Jesus sa, må du kallike fråga hauta min audi.
1: Och det må vara vår bön och vår hensikt också med detta möte.
2: Ja, då kallikalle min rohkus ja halidus ja tahtum, att det är en jokkimis.
1: Om icke vi var helt underlig blinde.
2: Vaik om jag kan tahtu, kalle soittanle nu aipas, vainnella se soukkena.
1: Så är det en bön om att vi ska få ett klarare syn. På sidor vid Guds ord.
2: Ja, eller att det är mycket åter i att den tjälka säppet tautu.
1: För Jesus för Jesus uppfordrar oss.
2: Att ska Jesus ska lagtua mig.
1: Och så vi som är kristna.
2: Ja, jag är nog att vi går till kristalla.
1: Att vi ska växa i nåd och sannhet.
2: Att vi ska lägga pajas att det har måste jag tuhta vård oss.
1: Växa i kunskap.
2: Ikke
1: at all kunnskap fører automatisk til frelse.
2: Og
1: man har studert teologi i 6 år.
2: Og
1: man har studert dette videre i mange år.
2: Ja, det vitas jag på hur jag kan man göra.
1: Så är det inte säkert man har det frälsande förhållet till Jesus.
2: Det mun toivon kallata heille kaltaan tihte pestojumitilla alla suhta Jeesusin.
1: Men du har väl också märket det slik.
2: Mun toivon att onne vaikta märket sen taan.
1: Att mer vi förstår och ser in i Guds ord.
2: Här bakom vi tauta jäi mitä hitmi saani.
1: Närmere kan vi bli knyttet till Jeesus.
2: Lakaapu sahti mi jälle ko tjatnu juvo Jeesusi.
1: Och det får
2: jag till Jesus i.
1: Och det skulle jag önska kan vara hänga igen efter detta möte.
2: Ja, då munali jag att jag kan kalla dig hali du så att den dela kai vänjer då nu locka man dig.
1: Både när vi ber till Gud.
2: Jag vill att alla kommer rocka alla i mili.
1: När vi läser Guds ord.
2: Kommer locka i misani.
1: När vi synger kristna sanger.
2: Kommer låla och kristalla salmet.
1: Att Gud kan med sin helige ånd uppenbara stadig mer av sig och sitt ord.
2: Ei, millä hän muistaa siitä tauli pote suusani sani joukkamikkiä.
1: Och det är vår bön att också att ännu fler än vi som är samlat här.
2: Och
1: det må det vara med att be om.
2: Att
1: fler kan uppsöka städer på Guds ord förkynnes.
2: Och
1: Gud välsigna oss alla till att vara trofast i tjänsten.
2: Enten
1: tjänsten rent mänskligt sett består i att sitta i en stol. Så kan du följa våra händer och låta tanken gå och vår bön gå till Gud.
2: Och
1: Gud välsigna oss att vi kan vara trofast. I det, också i det små.
2: I mille vore sig ni och se mina att mille hos kalla samma ittadan uppsanad sig.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit i kapitel 64 i Jesaja bok. Kapitlet är en bön om att Gud ska gripa in. Och det är högaktuell läsning för oss som lever idag. Profeten sänder sitt nödrop ifrån syndens och dödens jord. Ett rop som tränger genom märg och ben, om vi verkligen lägger märke till vad som ligger profeten på hjärtat. Vi märker denna längtan som brinner i hans hjärta. Han har insett att människan aldrig kan nå upp till Gud. Hur många goda föresatser hon gör eller hur mycket hon tar sig samman. Så nu har han bara en förhoppning. Eftersom människan i all sin skröplighet inte kan stiga upp till Gud, så är hans enda och sista hopp att Gud vill stiga ner till människan. Jesaja 64:1. O, att du lät himlen rämna. Och kom hit ned, så att bergen skälvde inför dig. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop. Det är också ett profetiskt budskap om något som skall ske. Gud skall stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Den nöd som profeten har, den bedrövelse han känner, och den innerliga bön som detta skapar i hans hjärta, det är fött av Gud. Det är inte all bedrövelse som är född av Gud. Andra Korinthierbrevet 7, vers 8 till och med 10 säger: Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjorde er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig. Inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. I en annan översättning står det: En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Här möter vi helt enkelt Guds definition av vad omvändelse är. Verklig omvändelse. Sorg betyder alltså inte bara ett mörkt moln på himlen, utan allt beror på vilket sätt man sörjer. För det finns sorg som är god. Inte så att den upplevs som något gott, men därför att den för med sig något som är gott. Den leder människor till omvändelse, frälsning och evigt liv. Kanske tänkte Paulus på två av Jesu lärjungar, Petrus och Judas. Båda hade gjort något de verkligen ångrade. Petrus sorg drev honom till Jesus och därmed till liv. Men den som bara kretsar omkring sig själv, vilket var Judas olycka, den vill inte ta emot förlåtelse och hjälp från Gud. Varken sorg, tårar eller nöd kan i sig själv frälsa någon. Om inte sorgen skapar en öppning för tron på Jesus, så leder sorgen bara till döden. Sorgen i Jesaja hjärta leder till ett nödrop till Gud. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Vad är det som profeten i sin nöd ber om? Är det ekonomisk framgång? Eller att alltid få vara frisk? Nej, han ber att himlen ska rämna och att Gud själv ska stiga ner till jorden. För Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. Han säger ju i vers 6, vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Nu ser profeten bara en möjlighet, att Gud stiger ner. Vi som har privilegiet att leva i det nya förbundet och i ljuset av Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse. Vi ser att profeten här ber om något som Gud redan har i beredskap. En gåva och frälsningsplan som han har haft redo från skapelsens begynnelse. Ett rikt, härligt och förunderligt bönesvar som i himlen redan är beslutat och nu står redo. Allt är planerat, klart till utryckning. Det är bara orden från tronen man nu väntar på. Det är välbehagligt för Gud när människan ser sitt behov av och längtar efter och ber om den gåva Gud har i beredskap. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Han kommer till hjärtan som bida och väntar sin frälsare kär. Han ger dem en plats vid sin sida i riket som ovantill är. Johannes 1:1 säger, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och i Johannes 1:14, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Det vill säga, han lät himlen rämna och kom hit ner.

Jesaja 64:1 är ett nödrop från en förtvivlad människa som lever under en stängd himmel. Och han vet att varken han eller någon annan människa kan öppna den dörr som synden stängt. Människan kan inte stiga upp till Gud. Ett fallet människosläkte kan inte själv ta bort sina synder, utan är som fisken som fastnat i nätet. Ju mer den sprattlar, desto mer sätter den sig fast. Därför ropar profeten till Gud att han ska låta himlen rämna och själv komma ner. Det är deras enda hopp. Han ber att himlen ska öppna sig. Känner du igen dig? Gud känns så långt borta. Bönen når inte utanför rummets fyra väggar och allt känns så hopplöst, ja faktiskt meningslöst. Profeten har inget att leva för. Livet har ingen mening om himlen är stängd. Och människan kan inte själv öppna det som synden har stängt. Förlåten i templet var det draperi som symboliskt förkunnade att vägen in till det allra heligaste var stängd. Förhänget räckte från golv till tak och var vävt av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Detta förhänge förkunnade att den omedelbara vägen till Gud på grund av synden inte var öppen, utan endast en gång om året, nämligen på den stora försoningsdagen, kunde överste prästen gå genom förhänget in till det allra heligaste. Eljest var vägen in till det allra heligaste stängd. Men det hände något med förlåten i templet när Jesus dog på Golgata. Vi läser från Markus 15, verserna 37 till och med 39. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: den mannen var verkligen Guds son. Lägg speciellt märke till att förlåten rämnade uppifrån, inte nerifrån och upp. Det var gjort av Gud, inte av människor. Förlåten symboliserade Jesu kropp. När hans kropp genomborrades på korset, när han hade lidit straffet och betalat för dina och mina synder med sin egen kropp, då var vägen öppnad in till gemenskap med Gud. Och därför behöver vi inte en präst eller pastor för att träda in i Guds närhet för oss. Vi kan direkt komma till Guds tron genom Jesus Kristus. Låt oss slå fast att den enda vägen till Fadern är genom hans son. I första Timoteusbrevet 2:5 står det: ty en enda är Gud, en enda är också medlaren mellan Gud och människorna, människan Kristus Jesus. Jesus kom och skiljemuren är nerbruten, och vi har idag förmånen att samlas under en öppen himmel. Hör detta, du modlösa och förtvivlade själ. Du lever under en öppen himmel. Du får i Kristus stå under välsignelsens regn, där varje löfte från Gud bildar en droppe i det oändliga hav av nåd och välsignelse som han erbjuder dig. Vi läser Jesaja 64, vers 4. Aldrig någonsin har man hört
aldrig har något öra uppfattat, aldrig har något öga sett, en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom. Halleluja! Profeten blev bönhörd när ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Jesus kom inte bara till jord en gång för att försona dina och hela världens synder, men han är uppstånden och lever, och genom sin helige ande vill han komma till ditt hjärta just nu. Han vill också idag stadfästa sitt ord. Ja, han vill göra större ting i ditt liv än du någon gång kunnat tänka. Ropa till honom som lät himlen rämna och kom hit ner. Och du ska få erfara att hans gärningar ska bli uppenbara i ditt liv. Inte därför att du förtjänar det eller är värd det, men därför att du behöver det. Inte därför att du kunde öppna en stängd himmel, men därför att Gud har gjort det. Han gjorde det på Golgata. Han öppnade himmelen. Och så går det idag en banad väg för dig, ända in till Guds tron. Kan du höra Guds stämma ljuda genom den öppna dörren? Kom nära mig, du människobarn, kom nära mig. Vägen till den himmelska tronen är öppen, och Gud sitter fortfarande på tronen, det kan du lita på. Och han kan göra det som du inte ens kan vänta dig. När himlen känns stängd, är det inget som är så svårt som att vänta på Gud. Men den som väntar på Gud och även ropar till honom under väntetiden, han ska också få erfara det stora under som profeten Jesaja talade om. Gud stiger ner och möter dig just där du är. Det finns många religioner, många gudar, men aldrig har man hört något liknande. Aldrig har man hört om en Gud som handlar så. Han stiger ner för att vandra på denna syndens och dödens jord. Han stiger ner för att lida för dina och mina synder och försona all vår synd och skuld. Och när hans verk är fullbordat rämnar inte bara förlåten i templet, men nu är själva himlen öppen för dig

Att du lever under en öppen himmel, det innebär också att den Gud som har öppnat förlåtelsens och därmed välsignelsens slussar över ditt liv genom Jesus, han vill också att du ska följa i Jesus spår. Låt den välsignelse du mottar komma andra till del genom att du vittnar om Jesus till andra människors frälsning. Här vill jag citera en gammal norsk lekmanshövding som levde mellan 1871 och 1954. Han heter Ludvig Hope och han sa följande ord på ett av sina möten. Det jag denna gång vill uppmuntra dig till är att försöka göra något för andra människors frälsning. Låt oss för all del inte säga, jag kan ingenting. Det är inte alls sant. Vi kan om vi vill. Och där Herren finner ett hjärta som verkligen vill, där går han in med all den kraft och nåd som behövs. Det är så lätt att dölja sig bakom en mur som heter, jag kan inte. Men det är inte Herrens mur. Låt oss försöka i liv, gärning och ord att berätta för människorna om Jesus. Hedningar dör, föds och dör, utan Gud och utan hopp i denna värld. Och Herrens marschorder står ännu lika fast. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Det är dig och mig han menar. Och han menar allvar. Vårt intresse och våra tankar har så lätt att gå en annan väg, där vi bekymrar oss för detta liv och vilka framtidsutsikter vi har. Men låt allt detta fara. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, uppmanade Ludvig Hope. Ja, Guds rättfärdighet är ju verkligen något annat än vår rättfärdighet, som vi ser i Jesaja 64:6. Vi är alla orena människor. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Ja, vem av oss har väl inte erfarit det i sitt eget liv? Men det finns ett alternativ till det vissna löven. Vi minns från vår vandring genom den första saltarsalmen att den talade om två olika vägar att vandra på. Salig är den som har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Och salmisten har något att säga om den människa som inte träder in på syndares väg, utan istället har sin glädje i Gud. Psaltaren 1, vers 3. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Det handlar inte om ett eller annat träd som växer vilt var som helst, utan det handlar om ett träd som är planterat. Och planterat på en helt bestämd plats, vid vattenbäckar. Och det är en god och härlig bild på nyttfödelsens under. Herren talar genom profeten Jesaja och säger i kapitel 61 att Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Och han säger vidare att Herren ska trösta alla sörjande, och då ska han låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjeolja istället för sorg, högtidskläder istället för en bedrövad ande, och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, Herrens plantering, som han vill förhärliga sig med. Men den väg som Israel hade slagit in på hade fört dem bort från Guds vattenbäckar. De hade gjort fel val. De valde bort Gud. Valde bort renheten och ljuset. Valde synden.
och resultatet av deras val återger Jesaja 64:6 med orden: Vi är alla orena människor, all vår rättfärdig gärning är som en smutsig klädsel. Jesus sa också något mycket intressant angående de två livsalternativen, de två möjligheterna. I Johannes evangeliets 10:e kapitel, där judarna säger att de vill stena Jesus därför att han hädar genom att kalla sig Gud. Och lägg nu märke till vad Jesus då svarar dem. Johannes 10, 34 till och med 36. Jesus svarade dem: Står det inte skrivet i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son? Vad betyder det när Jesus säger till judarna, ni är gudar? Herren Jesus citerade Saltaren 82, vers 6, när judarna ifrågasatte hans gudomlighet. De anklagade honom för blasfemi eftersom han hade gjort sig själv till Gud. Han svarar med att säga, i er egen lag står det ju att också ni är gudar. Och låt oss nu läsa vad som står i Saltaren 82, 6. Jag har sagt att ni är gudar. Ni är alla den högstes söner. Och i Johannes 10 så frågar Jesus både fariseerna och de skriftlärda: Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son? Jesus säger alltså, därför att ni har fått Guds ord är ni gudar. Och jag tror att de skriftlärda visste varifrån Jesus hade hämtat sitt citat. De kunde avsnittet utantill och visste vad som stod i nästa vers. Jag citerar båda verserna för sammanhangets skull. Saltaren 82, vers 6 och början på vers 7. Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner, men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Gud läggs i grav men uppstår till liv. Om ni hade tagit vara på Guds ord skulle ni också ha stått upp till evigt liv. Men ni har förkastat Guds ord. Ni känner bokstaven, men inte ordets liv, kärlek och kraft. Därför kommer ni att dö som människor. En mycket allvarlig anklagan. Men låt oss komma ihåg att det är han som älskade världen så högt att han utgav sitt eget liv för den, som säger det. Och fariseerna och de skriftlärda blev rasande. För de förstod vad det var han försökte säga dem. Men de var inte mottagliga för Jesu kärlek. Deras rättfärdiga gärningar var som en smutsig klädsel. De skulle komma att vissna som löv, som Jesaja uttrycker det. Välj idag vem du vill tjäna. Ska du sluta som ett vissnat löv som förs bort av dina missgärningar? Eller skall du leva och dö som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar? Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Himlen har rämnat, Gud har kommit ner för din skull. Kära själ, ska du inte välja att leva under en öppen himmel? Jesaja kapitel 64 avslutas med verserna 11 och 12. Vårt heliga och härliga tempel, där våra fäder lovade dig, har blivit ett byte för elden.
allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner. Kan du trots detta hålla dig tillbaka, Herre? Kan du tiga stilla och låta oss lida så mycket? Templet är vanhelgat, deras ägodelar förlorade. Hur länge ska Gud tiga? Ja, det ska vi se på i nästa program. För här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han har låtit himlen rämna. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Förspottning för sådana program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vi var tydligen Josva Gidje system.
0: Och vi läser i detta program det tredje kapitlet.
1: Jag råkar ta en program med den kolma kapitlet Josva Gidje.
0: Och här ska vi få höra att israeliterna går över Jordan.
1: Talmi kullako Israel almanna Jordanen orast.
0: De krysser alltså elva och drar in i Kanaans land.
1: Nu man säger, den är nu västa, jag nu är på det Kanaan är med mig.
0: Och det var en stor ting i Israels liv och tro.
1: Ja, det är också stora drapaus och Israel allmogalt
0: och
1: skor.
0: Och vi kan också se att det har varit en stor ting i Israels historia genom alla tider.
1: Vi har ju inte sett att det är med högsta stora asi av Israel.
0: Och nästan 40 år tidigare så hade Israels folk mött en liknande vansklighet.
1: Ja, när det här gjorde det, och man inte hade satt att det skulle sig gjort eller kärlek man gav ut i.
0: Men den gången så hade de inte klart att övervinna den.
1: Och det där läge i denna gången visste den.
0: Det var där de stod också vid gränsen.
1: Det gällde att man inte läcker i dörken.
0: Men där gick de in i öknen igen.
1: Mutta löysi manne fasten eiret tämän dokumenttäin.
0: Men när de skulle gå ut av Egypten.
1: Mutta Egyptenistä kallikin voi kiitä.
0: Där måtte de också kryssa Röda havet.
1: Tällösi verte rastirit tämän ruksismäärän.
0: Och det vet vi de gjorde.
1: Ja, men det är att de si bohte den resten.
0: Havet delte sig för dem och de vandrat i tro.
1: Gå ahpi, ahpi, sedan är sirrujade till oskun mannraxtalammel.
0: Och nu stod de alltså för något av det, och för något av det samma.
1: Ja, då lär sig något att majta i dackar samma lagas.
0: När de nu skulle gå över denna älven.
1: Ja, gå till Jaldan är nog att göra styrigt.
0: Så kunde du gärna se, det var ingen väg tillbaka.
1: Det är ju att jag inte kan så mycket rått och låta mig.
0: Det var det heller inte på med Röda havet.
1: Samma lätt, jag kan lika en ruxetag i dörken mig inte.
0: Havet lukket sig igen efter dig.
1: Det är något då att Ahmi man är för sågt i.
0: Och fienden, de blir liggen igen i havet.
1: Jag syns var så lätt att det hävde ner den Ahmi.
0: Men de var kommit över på den andra sidan.
1: Och då ser jag att jag lika bäst än resten uppe på bällen.
0: Och nu ska vi alltså höra om något av det samma. Men nu är det alltså Jordanelva det gäller. Och det är också mitt i vårflommen. Vi ska nu läsa de fyra första verserna. Morgonnätter stod Josva tidig upp. Han bröt upp fra city med alle israelitene, och de kom till Jordan. Där hade de nattkvarter för de satte över älven. Da tre dagar var gått, gick tillsynsmännen genom leren och sa till folket: Når dere ser Herren deres Guds paktkiste och levittprästene som bär kisten, skall de bryta upp lerplassene och följa efter dem. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal ta, for dere har aldri gått den veien før. Men mellom dere og paktkistens mål det med en avstand på omkring 2000 alen, og kom den ikke for nær.
1: Ja, jeg var lika i parra hittes pajasja, så jeg sier det da ikke. Sittimis, jeg bodde i Jordan gade. Ja sonne, ja puhisel maanat, ja si jorro, das muhtun aikki, autako si mannerasta. Ja kun kolkoon päivillekin vaassan, te manne vajilke, sit seitte chadam, ja si kohtu alemmoko ja telke. Kodi aini vehte herra, diini pilette lihtuarka, ja levihteles pahpait, dankuettime. Tekalka vehti sirtat, din vaihkistettet ja mannat, tammanist. Tätkikalka lähti muhtun kaska, din ja dan kaskas, kokste duhat allan arvu kuhke. Ehpä tikakka pohti tasa lahkaan. Vaidii tiedä sitten, että on käynyt. Mä mieltä tikakka peste mannat. Tasko ehpä tila mannan, että on käynyt mieltä outalla.
0: Gud befalte Josua och Israel att de nog skulle kryssa Jordanälven.
1: Ehpä mirattelin jäl kohtsa Josua ja Israel alamukin, että laal kalikissi rastirihti. Jordan är han.
0: Och där ni drog över Jordan.
1: Jag går sedan man kasta Jordan.
0: Där var det helt forskjellig från den gången de krysset Röda havet.
1: Det leder hajpas ära dagens kodalle gosi man doksa sabirasta.
0: Där gick Moses ner till vandkanten.
1: Talle man ej Moses tjattigade.
0: Och han slog på havet med staven sin.
1: Ja, när tjatski så soppinis.
0: Och hela den natten blev vannet drivet bort.
1: Ja, då ni jag skolkade på tjatsieret.
0: Men där de kryssat Jordan var det nästan ett större under.
1: Måta godan Jordan är nu manrasta det går väl att storit auto.
0: För det var alltså vår flom och höj vann.
1: Denna godan liggida tulevi.
0: Och allt vannet som nu var på väg mot Döda havet.
1: Ja, påten då tjatsimilikolkamme jäämämerdi.
0: Det blev alltså hållt tillbaka.
1: Där satt i tolle jobbot.
0: Och vi ska läsa nå vidare om detta.
1: Ja, det med lockat att vita sig tandbildan.
0: Vi läser verserna från 5 till och med 14.
1: Ja, lockat vidare verser, njäljumlocka verser.
0: Siden sa Josua till folket. Invid dere nå, för imorgon vill Herren göra underfulla ting bland dere. Och till prästen sa han, ta paktkisten och gå foran folket. Da løftet de pakkkisten opp og gikk frem foran folket. Herren sa til Josua, «Fra i dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne. De skal forstå at jeg er med deg, liksom jeg var med Moses. Si nå til presten som bærer pakkkisten, at når de kommer helt ned til Jordan, skal de stanse der ved elvebredden.» Så sa Josua til israelittene, «Kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud.» Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han vil drive bort fra for dere både kananeer og etittene, hevittene, perisittene, gerasittene, amorittene og jebusittene. Paktkisten som tilhører hele jordens herre skal gå foran dere ut i Jordan. Velg nå ut 12 menn av Israels stamme, og en for hver stamme. Når så prestene som bærer paktkisten for hele jorden, jordens her setter føttene ned i Jordans vann, skal vann i elven renne bort, og det som strømmer til ovenfra skal bli stående som en vold. Folket brøt nå opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som bar paktkisten gikk foran dem.
1: Jeg gjør så at jeg elsker alle på gin. Pass og ekket er til rettet. Der går ikke den galega. Herra takka hautules dakuitin hautas, tingaska. Ja jos va telski vahpajem, valde lihtu arka ja manne houtan alemuko hautas, ja si valde lihtu arka ja manne houtan alemuko hautas. Ja herra telski Josuae. Taan päivi aikkumun alikki takka tuusturisin opa Israel salmi hautas. Vai si tiedä se, ahten uhkumullekin muussisin nu aikkumulle maitteidu inna. Ja on kalka kohtu paikkuudet lihtu arkkaan jätälehkiit. Kodit pohti pehti jurtan saatsi rauti. Ja kalka pehti suotsu jaska jurtanis. Ja jos vaat selki riissan maanee. Pohti teikki ja kulle herran dini pilätti saani. Ja jos vaat jalkkaan. Taas kalka pehti toutaa teda helli millä kaskuuden kaskas. Ja vissasi kalkaa. Eiret aatsi kananistalatseit ja hetitistalatseit, hevistalatseit, verisistalatseit ja kirkaasistalatseit, amuristalatseit ja jepysistalatseit. Tiin muodui houtus. Kähtsä puhut eännän herra lihtu arkka mannaa outan tiin houtus jurtan sisä. Te valtetan altsa, että kuhtinut lohka ei ole maa Israel sokain. Houta ole mukuuden ei sokas. Ja legalekaan dahpauvat, kodait, pahpain jollekin vuodut, kuten herra, kuten herra, Pohjatnan herra arka, kudjo jaska jordan chati siste. Tegalike jordan chati baskalduva ja la chat sinamala simi bohta pajil ja la kalga orusit oktan chokman. Ja leda pauai goala musirtai singoudines. Mannan varas jordan rasta ja pahtalike goddime lihtu arka almogau.
0: Det som Josva här talte, det var ju en troens tale.
1: Dama Josva da sara nu, amalari osku sara ni.
0: För det var ingenting sked ända.
1: Den är vi miskelen vela da pauan.
0: Folk vet vi, de hade inte varit med över det röda hav.
1: Ja da hållet mot, da hej länge lämmer som melde dallig och ruxes av i resta.
0: Det var bara någon ganska få det. Men de hade ganska säkert hört det många gånger. Och vi huskar säkert våran Moses talte. Herren ska strida för det och det ska vara
1: stille.
0: Men folket de knurrade mot Moses. För de såg fienden kom bak dem. Och föran var det röda hav. Och där såg de bara döden i
1: ögonen.
0: Men vi vet hvordan det gick. Och nu talte Josva på samma måte. Nå var det litt annerledes denne gangen. For nå hadde de også fått arken med seg. Nå skulle den bæres foran folket. Ja, cirka 1500 meter skulle den være foran. Og de måtte passe på å ikke komme for nær.
1: Ja, det var at ni hadde bare bæret lakka.
0: Og den skulle altså bæres av prester.
1: Ja, da kan jeg gudde jo oppe arpen.
0: Så skulle de stå ned der ved bredden av Jordan og vente på folket.
1: Ja, da kan jeg si Jordan er noe at skjødde jo vårt i hale på kom.
0: Vers 15.
1: Ja, visst om det gav være sånn.
0: Da prestene som bar kisten kom ned til Jordan, og så vidt hadde satt føtten i vann. I hele skurtiden er Jordan så full av vann at den går over alle sine bredder.
1: Ja kun se kuudeslitsi arka kuttimme pohti jordani. Ja kun lai pahpa jolkit kuudes kutta arka kastastuvujekke jahterauti. Mutta jordan lai tiova vatsil puot tukaatti chala opa lajjanaikki, lajjaikki.
0: Som vi allerede har sagt noen ganger, det var midt i vår flomstiden.
1: Noko meillä, hotel kan outella, että lai Jurja kida tulevin.
0: Det var nok mange som tvilte på dette.
1: Ja, naga lekki kalma ehpi dedan.
0: Det vil aldri gå vel.
1: At det ahkal puuris sahtamanna.
0: Jeg tror ikke det var mange som sa det slik.
1: Naiko jahki at det muhkina varakal naadakki.
0: Og kanskje en langt flere som tenkte slik.
1: Ja, og saita vela olu enebuhmat jurtasikki.
0: Men også dette store under forteller skriften oss.
1: Mutta maitetaan stora auttubira.
0: Och kanske de som var på den andra sidan.
1: Jag vet att det ser man uppe väldigt liten.
0: De som var rädd att Israels folk skulle komma.
1: Säger Gud att jag läcker balusat där Israel allt mot bortom.
0: Ja, det hörte vi ju i det förra programmet.
1: Men det menar kullan ju åkt i programmet.
0: Detta med sjögen.
1: Kullan med att den förra bilden.
0: Hon fortalte ju hur rädd folket var.
1: Det måste lida när det man... Palusta lekke olo.
0: De hade ändå inte hört om detta som skedde här vid Jordan.
1: Mutta ei silen kullan talveltaan mi Jordanista pahuvun.
0: Men de hade hört det som var skedt tidigare.
1: Mutta silekke kall kullan tämän mi outallita.
0: 40 år tidigare där de gick över det röda hav.
1: Kan jäljellä hieki outal, kun tämän ruksesapyrästä demanne.
0: Så var de kanske rädda att nå kunde vad som helst ge.
1: Ja, vertsakal nuotti siin paljon, ja kalta sahta, voisiko mikään vastaas.
0: Men så var det den store vårflommen i Jordan.
1: Tämä oli mohtokodelias tuoda tulivillaan Jordanissa.
0: Kanskje det roet de litt grann.
1: Han sa ikke at denne jeg skulle ikke være her.
0: Slik at de kunne få noe bedre tid.
1: Nå at det sier, vi har spåret en på ikke utkjøtt.
0: Men nå leser vi versene 16 og 17.
1: Jeg lukket all gukten blokket, jeg kjøtten blokket versene.
0: Da stanset vannet som kom ovenfra, og sto som en vold langt borte, oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Sareta. Og det vannet som rant ned i Arabersjøen, der Saltsjøen, ble helt borte. Så gikk folk over elven, rett imot Jeriko. Prestene som bar Herrens paktkiste, ble stående på den tørre bunnen midt i Jordan, mens alle israelittene gikk tørrskodd over. Slik sto de til hele folket var kommet vel over Jordan.
1: Ja, det blir sånn i et tjati, vi bor i batjen. Da har du åkten tjokk, man sakka gukkin eiret, Adam, Gaupuk, Gores, Mille, Sartan, Baltas. Ja, da har vi golka i volustan, Audim, Mehti, Ahpai, Salti, Ahpai, Potkaldui. Aipa sakkan, ja, Alamot, Manairasta, Jeriku, Puhat. Ja pahpa kuulet kuddeadalistu arka. Chuchu koihkasis, koihkasalte jurtan sisten, almalihka kehtai. Ja oba Israel manairasta koihkasamelte, tässä jiko oba alamulei kärkkan mannaamis jurtan rasta.
0: Her skal vi merke oss at presten gikk ut i Jordan.
1: Tässä me kohtaan merke oss, että pahpa manne jurtan etnui.
0: Og så sto de der og holdt arken oppe til Israels folk og var kommet over.
1: Ja, det gjorde da, skittet da, så gikk Israel alle mannen resten.
0: Og israelitene, de krysset altså elven like ved Jeriko.
1: Ja, men israelitene, ikke man lakket Jeriko, plukkes i resten det ikke ennå.
0: Men vannet, det ble demmet opp ved byen Adam, leste vi.
1: Måte, da tjate, da kan gå det jo vågjøl oppe Adams.
0: Kanskje vi med dette kan se enda et fint bilde.
1: Jeg vet ikke at vi har satt høy i vel ofte at det går kjapt og opp i dem.
0: Det som hindret slekten fra Adam å komme inn i løftets land.
1: Da vi hekte hjem, holdt vi på at Adam holdt vi såkast resta luft i ordene.
0: Alt dette skulle altså nå fjernes.
1: Da kan ikke det alt bort, er det alt jo bort.
0: Og det skjedde ved at arken ble stående der midt i Jordan.
1: Ja, da prøver jeg å gå arken, så jeg tror vi går ut og gjør den her nå.
0: Og arken er noe av det fineste bildet på Jesus Kristus.
1: Ja, da har jeg gammel på tjabba med skova Jesus Kristus.
0: Av det som vi kan lese om i det gamle testamentet.
1: Da har jeg mitt barnes testamentet sagt det lukket.
0: Og den ble altså ført ut der mot strømmen.
1: Ja, da har vi dolvig vøstet.
0: Og i 40 år hadde arken nå vært i hjertet av Israel.
1: Da har jeg ikke lært meg sånn, da jeg vil gi Israel alt med faros.
0: Og hver natt, når de kom til det sted der de skulle slå leir.
1: Ja, jo ikke, jeg kan ikke bli sannet.
0: Så samlet alle 12 stammene seg rundt arken.
1: Det kjøkken ikke bort av kvokken blokket i sokka gått i. Den arka bilden.
0: Ja, vi kan gjerne si at det var jo selve midtpunktet.
1: Ja, men jeg har ikke sett at datan legger dem i gåttes.
0: Men nå taler den altså om Kristus.
1: Måte vel, sa det nå da, Kristus er bilden.
0: Han som egentlig her billedlig gikk foran dem over Jordan.
1: Sånn god det, går vi dem med melde, man har i dag, åter belte, resta Jordanen.
0: Som vi tidligere har sagt.
1: Nå kommer vi ordentlig høyt der, kan.
0: Så går Kristus foran oss inn i døden.
1: Da ser Kristus er der, min mann er min, ordentlig, ja, min.
0: Selvfølgelig går han også foran oss i livet.
1: Måte, mann er det du skal møte i min ellig, må melde ordentlig.
0: Når vi vandrer gjennom denne verden.
1: Kommer vi vaterlig, damer i min.
0: Han er med oss.
1: Så han er melde.
0: Men han gikk også foran oss i døden.
1: Måte som man er med min ordentlig, ja, min.
0: Men når Herren selv gikk inn i døden.
1: Og hvor Herre er man er, ja, min.
0: Ja, da gjorde han det både for deg og for meg.
1: Det er den dag jeg som det er ikke må, jeg er åktes.
0: Vi skal videre få høre mer om denne vandringen over Jordan.
1: Vi kan lage gulla en videre seg på den vatsjulusa, videre seg på Jordanes.
0: Vi skal få høre om steiner som de tok opp der.
1: Ja, valgas maita i gullat. Kevki pirra maisi valdetan enus.
0: Som skulle reise som et vittne og en minne om hva som Herren gjorde.
1: Mikael kai tegge jovot. Todestossan taasamai herradakai.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Og todal mi kaldatsa hund med gistoan haven.
0: Level.
1: Hele der, Juan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit i kapitel 64 i Jesaja bok. Kapitlet är en bön om att Gud ska gripa in. Och det är högaktuell läsning för oss som lever idag. Profeten sänder sitt nödrop ifrån syndens och dödens jord. Ett rop som tränger genom märg och ben, om vi verkligen lägger märke till vad som ligger profeten på hjärtat. Vi märker denna längtan som brinner i hans hjärta. Han har insett att människan aldrig kan nå upp till Gud. Hur många goda föresatser hon gör eller hur mycket hon tar sig samman. Så nu har han bara en förhoppning. Eftersom människan i all sin skröplighet inte kan stiga upp till Gud, så är hans enda och sista hopp att Gud vill stiga ner till människan. Jesaja 64:1. O, att du lät himlen rämna. Och kom hit ned, så att bergen skälvde inför dig. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop. Det är också ett profetiskt budskap om något som skall ske. Gud skall stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Den nöd som profeten har, den bedrövelse han känner, och den in

innerliga bön som detta skapar i hans hjärta, det är fött av Gud. Det är inte all bedrövelse som är född av Gud. Andra Korinthierbrevet 7, vers 8 till och med 10 säger: Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjorde er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. I en annan översättning står det: En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Här möter vi helt enkelt Guds definition av vad omvändelse är. Verklig omvändelse. Sorg betyder alltså inte bara ett mörkt moln på himlen, utan allt beror på vilket sätt man sörjer. För det finns sorg som är god. Inte så att den upplevs som något gott, men därför att den för med sig något som är gott. Den leder människor till omvändelse, frälsning och evigt liv. Kanske tänkte Paulus på två av Jesu lärjungar, Petrus och Judas. Båda hade gjort något de verkligen ångrade. Petrus sorg drev honom till Jesus och därmed till liv. Men den som bara kretsar omkring sig själv, vilket var Judas olycka, den vill inte ta emot förlåtelse och hjälp från Gud. Varken sorg, tårar eller nöd kan i sig själv frälsa någon. Om inte sorgen skapar en öppning för tron på Jesus, så leder sorgen bara till döden. Sorgen i Jesaja hjärta leder till ett nödrop till Gud: O att du lät himlen rämna och kom hit ned. Vad är det som profeten i sin nöd ber om? Är det ekonomisk framgång? Eller att alltid få vara frisk? Nej, han ber att himlen ska rämna och att Gud själv ska stiga ner till jorden. För Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. Han säger ju i vers 6: Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Nu ser profeten bara en möjlighet, att Gud stiger ner. Vi som har privilegiet att leva i det nya förbundet och i ljuset av Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse, vi ser att profeten här ber om något som Gud redan har i beredskap. En gåva och frälsningsplan som han har haft redo från skapelsens begynnelse. Ett rikt, härligt och förunderligt bönesvar, som i himlen redan är beslutat och nu står redo. Allt är planerat, klart till utryckning. Det är bara orden från tronen man nu väntar på. Det är välbehagligt för Gud när människan ser sitt behov av och längtar efter och ber om den gåva Gud har i beredskap. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned.
Han kommer till hjärtan som bida och väntar sin frälsare kär. Han ger dem en plats vid sin sida i riket som ovantill är. Johannes 1:1 säger, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och i Johannes 1:14, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Det vill säga, han lät himlen rämna och kom hit ner.

Jesaja 64:1 är ett nödrop från en förtvivlad människa som lever under en stängd himmel. Och han vet att varken han eller någon annan människa kan öppna den dörr som synden stängt. Människan kan inte stiga upp till Gud. Ett fallet människosläkte kan inte själv ta bort sina synder, utan är som fisken som fastnat i nätet. Ju mer den sprattlar, desto mer sätter den sig fast. Därför ropar profeten till Gud att han ska låta himlen rämna och själv komma ner. Det är deras enda hopp. Han ber att himlen ska öppna sig. Känner du igen dig? Gud känns så långt borta. Bönen når inte utanför rummets fyra väggar och allt känns så hopplöst, ja faktiskt meningslöst. Profeten har inget att leva för. Livet har ingen mening om himlen är stängd. Och människan kan inte själv öppna det som synden har stängt. Förlåten i templet var det draperi som symboliskt förkunnade att vägen in till det allra heligaste var stängd. Förhänget räckte från golv till tak och var vävt av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Detta förhänge förkunnade att den omedelbara vägen till Gud på grund av synden inte var öppen, utan endast en gång om året, nämligen på den stora försoningsdagen, kunde överste prästen gå genom förhänget in till det allra heligaste. Eljest var vägen in till det allra heligaste stängd. Men det hände något med förlåten i templet när Jesus dog på Golgata. Vi läser från Markus 15, verserna 37 till och med 39. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: den mannen var verkligen Guds son. Lägg speciellt märke till att förlåten rämnade uppifrån, inte nerifrån och upp. Det var gjort av Gud, inte av människor. Förlåten symboliserade Jesu kropp. När hans kropp genomborrades på korset, när han hade lidit straffet och betalat för dina och mina synder med sin egen kropp, då var vägen öppnad in till gemenskap med Gud. Och därför behöver vi inte en präst eller pastor för att träda in i Guds närhet för oss. Vi kan direkt komma till Guds tron genom Jesus Kristus. Låt oss slå fast att den enda vägen till Fadern är genom hans son. I första Timoteusbrevet 2:5 står det: ty en enda är Gud, en enda är också medlaren mellan Gud och människorna, människan Kristus Jesus. Jesus kom och skiljemuren är nerbruten, och vi har idag förmånen att samlas under en öppen himmel. Hör detta, du modlösa och förtvivlade själ. Du lever under en öppen himmel. Du får i Kristus stå under välsignelsens regn, där varje löfte från Gud bildar en droppe i det oändliga hav av nåd och välsignelse som han erbjuder dig. Vi läser Jesaja 64, vers 4. Aldrig någonsin har man hört
aldrig har något öra uppfattat, aldrig har något öga sett, en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom. Halleluja! Profeten blev bönhörd när ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Jesus kom inte bara till jord en gång för att försona dina och hela världens synder, men han är uppstånden och lever. Och genom sin helige ande vill han komma till ditt hjärta just nu. Han vill också idag stadfästa sitt ord. Ja, han vill göra större ting i ditt liv än du någon gång kunnat tänka. Ropa till honom som lät himlen rämna och kom hit ner. Och du ska få erfara att hans gärningar ska bli uppenbara i ditt liv. Inte därför att du förtjänar det eller är värd det, men därför att du behöver det. Inte därför att du kunde öppna en stängd himmel, men därför att Gud har gjort det. Han gjorde det på Golgata. Han öppnade himmelen. Och så går det idag en banad väg för dig, ända in till Guds tron. Kan du höra Guds stämma ljuda genom den öppna dörren? Kom nära mig, du människobarn, kom nära mig. Vägen till den himmelska tronen är öppen, och Gud sitter fortfarande på tronen, det kan du lita på. Och han kan göra det som du inte ens kan vänta dig. När himlen känns stängd är det inget som är så svårt som att vänta på Gud. Men den som väntar på Gud och även ropar till honom under väntetiden, han ska också få erfara det stora under som profeten Jesaja talade om. Gud stiger ner och möter dig just där du är. Det finns många religioner, många gudar, men aldrig har man hört något liknande. Aldrig har man hört om en Gud som handlar så. Han stiger ner för att vandra på denna syndens och dödens jord. Han stiger ner för att lida för dina och mina synder och försona all vår synd och skuld. Och när hans verk är fullbordat rämnar inte bara förlåten i templet, men nu är själva himlen öppen för dig.

Att du lever under en öppen himmel, det innebär också att den Gud som har öppnat förlåtelsens och därmed välsignelsens slussar över ditt liv genom Jesus, han vill också att du ska följa i Jesus spår. Låt den välsignelse du mottar komma andra till del genom att du vittnar om Jesus till andra människors frälsning. Här vill jag citera en gammal norsk lekmanshövding som levde mellan 1871 och 1954. Han heter Ludvig Hope och han sa följande ord på ett av sina möten. Det jag denna gång vill uppmuntra dig till är att försöka göra något för andra människors frälsning. Låt oss för all del inte säga, jag kan ingenting. Det är inte alls sant. Vi kan om vi vill. Och där Herren finner ett hjärta som verkligen vill, där går han in med all den kraft och nåd som behövs. Det är så lätt att dölja sig bakom en mur som heter jag kan inte. Men det är inte Herrens mur. Låt oss försöka i liv, gärning och ord att berätta för människorna om Jesus. Hedningar dör, föds och dör, utan Gud och utan hopp i denna värld. Och Herrens marschorder står ännu lika fast. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Det är dig och mig han menar, och han menar allvar. Vårt intresse och våra tankar har så lätt att gå en annan väg, där vi bekymrar oss för detta liv och vilka framtidsutsikter vi har. Men låt allt detta fara. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, uppmanade Ludvig Hope. Ja, Guds rättfärdighet är ju verkligen något annat än vår rättfärdighet, som vi ser i Jesaja 64:6. Vi är alla orena människor. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Ja, vem av oss har väl inte erfarit det i sitt eget liv? Men det finns ett alternativ till det vissna löven. Vi minns från vår vandring genom den första saltarsalmen att den talade om två olika vägar att vandra på. Salig är den som har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Och salmisten har något att säga om den människa som inte träder in på syndares väg utan istället har sin glädje i Gud. Saltaren 1, vers 3. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Det handlar inte om ett eller annat träd som växer vilt var som helst, utan det handlar om ett träd som är planterat. Och planterat på en helt bestämd plats, vid vattenbäckar. Och det är en god och härlig bild på nytt födelsens under. Herren talar genom profeten Jesaja och säger i kapitel 61 att Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Och han säger vidare att Herren ska trösta alla sörjande, och då ska han låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjeolja istället för sorg, högtidskläder istället för en bedrövad ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, Herrens plantering, som han vill förhärliga sig med. Men den väg som Israel hade slagit in på hade fört dem bort från Guds vattenbäckar. De hade gjort fel val. De valde bort Gud. Valde bort renheten och ljuset. Valde synden.
och resultatet av deras val återger Jesaja 64:6 med orden: Vi är alla orena människor, all vår rättfärdig gärning är som en smutsig klädsel. Jesus sa också något mycket intressant angående de två livsalternativen, de två möjligheterna. I Johannes evangeliets 10:e kapitel, där judarna säger att de vill stena Jesus därför att han hädar genom att kalla sig Gud. Och lägg nu märke till vad Jesus då svarar dem. Johannes 10, 34 till och med 36. Jesus svarade dem: Står det inte skrivet i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son? Vad betyder det när Jesus säger till judarna, ni är gudar? Herren Jesus citerade Saltaren 82, vers 6, när judarna ifrågasatte hans gudomlighet. De anklagade honom för blasfemi eftersom han hade gjort sig själv till Gud. Han svarar med att säga, i er egen lag står det ju att också ni är gudar. Och låt oss nu läsa vad som står i Saltaren 82, 6. Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner. Och i Johannes 10 så frågar Jesus både fariseerna och de skriftlärda, om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göra som intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen, du hädar, därför att jag sade, jag är Guds son? Jesus säger alltså, därför att ni har fått Guds ord är ni gudar. Och jag tror att de skriftlärda visste varifrån Jesus hade hämtat sitt citat. De kunde avsnittet utantill och visste vad som stod i nästa vers. Jag citerar båda verserna för sammanhangets skull. Saltaren 82, vers 6 och början på vers 7. Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner, men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Gud läggs i grav men uppstår till liv. Om ni hade tagit vara på Guds ord skulle ni också ha stått upp till evigt liv. Men ni har förkastat Guds ord. Ni känner bokstaven, men inte ordets liv, kärlek och kraft. Därför kommer ni att dö som människor. En mycket allvarlig anklagan. Men låt oss komma ihåg att det är han som älskade världen så högt att han utgav sitt eget liv för den som säger det. Och fariseerna och de skriftlärda blev rasande, för de förstod vad det var han försökte säga dem. Men de var inte mottagliga för Jesu kärlek. Deras rättfärdiga gärningar var som en smutsig klädsel. De skulle komma att vissna som löv, som Jesaja uttrycker det. Välj idag vem du vill tjäna. Ska du sluta som ett vissnat löv som förs bort av dina missgärningar? Eller skall du leva och dö som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar? Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Himlen har rämnat, Gud har kommit ner för din skull. Kära själ, ska du inte välja att leva under en öppen himmel? Jesaja kapitel 64 avslutas med verserna 11 och 12. Vårt heliga och härliga tempel, där våra fäder lovade dig, har blivit ett byte för elden.
Allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner. Kan du trots detta hålla dig tillbaka, Herre? Kan du tiga stilla och låta oss lida så mycket? Templet är vanhelgat, deras ägodelar förlorade. Hur länge ska Gud tiga? Ja, det ska vi se på i nästa program. För här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han har låtit himlen rämna. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin för sådana program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vi var till hen Josva Gerjesystem.
0: Och vi läser i detta program det tredje kapitel.
1: Jag lockar ett annat program och den kolma kapitel av Josva Gerjes.
0: Och här ska vi få höra att israeliterna går över Jordan.
1: Tänk mig gullak och Israel och manna Jordanen och rast.
0: De krysser alltså elva och drar in i Kanaans land.
1: Nu man ser den är nu rösta genom att få till Kanaan ätnami.
0: Och det var en stor ting i Israels liv och tro.
1: Jag lär också stora drapaus Israel allmogalt oskurs.
0: Och vi kan också se att det har varit en stor ting i Israels historia genom alla tider.
1: Vi har ju inte sett att det är också stora aschi av Israel. Aikis.
0: Och nästan 40 år tidigare så hade Israels folk mött en liknande vansklighet.
1: Ja, jag hade hört judar när man inte hade kassulat sig judar och kallat man gav ut.
0: Men den gången så hade de inte klart att övervinna den.
1: Och det lär sig denna gången viktigt.
0: Det var där de stod också vid gränsen.
1: Det gällde att man inte läckte rajidot.
0: Men där gick de in i öknen igen.
1: Och alla sin manne fastän eret kan dokument säga.
0: Men när de skulle gå ut av Egypten.
1: Och Egypten är steg aldrig olikt.
0: Där måste de också kryssa Röda havet.
1: Alla sin värde rastigt kan ruxis med dem.
0: Och det vet vi de gjorde.
1: Ja, men det är att de sig borta den resten.
0: Havet delte sig för dem och de vandrat i tro.
1: Gå ahpi sedan är sirrujade till oskun mannrakstadamil.
0: Och nu stod de alltså för något av det, och för något av detsamma.
1: Ja, då lär sig något att smajta i dagar samma lagas.
0: När de nu skulle gå över denna älven.
1: Ja, gå till Jaldan är nog att göra styrigt.
0: Så kunde du gärna se, det var ingen väg tillbaka.
1: Det är ju att jag iläkar så mycket rått och låta matat.
0: Det var det heller inte på med Röda havet.
1: Samma lätt ska det igen lukta sig att det inte mig.
0: Havet lukkade sig igen efter det.
1: Denna gång dag, vi man är för såktig.
0: Och fienden, de blir liggande igen i havet.
1: Jag syns var så lätt att det hävande den ahpen.
0: Men de var kommande över på den andra sidan.
1: Och då ser jag att lycka bäsen resten uppe på bällen.
0: Och nu ska vi alltså höra om något av detsamma. Men nu är det alltså Jordan elva det gäller. Och det är också mitt i vårflommen. Vi ska nu läsa de fyra första verserna. Morgon nätter stod Josva tidigt upp. Han bröt upp från sitt med alla israeliterna, och de kom till Jordan. Där hade de nattkvarter för de satte över älven. Da tre dagar var gått, gick tillsynsmännen genom lägren och sa till folket: "När dere ser Herren deres Guds paktkiste och levitprästerna som bär kisten, skall de bryta upp lägerplatserna och följa efter dem. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal ta, for dere har aldri gått den veien før. Men mellom dere og paktkistens mål det med en avstand på omkring 2000 alen, og kom den ikke for nær."
1: Ja, jeg var lika i alle hedes pajas, og så sier det deg ikke. Sittimis, jeg borte gjorde den galt. Ja sonne, ja puhisen maanat, ja si orro, das muhtun aikki autakosi manne rasta. Ja kun kolko päivillekki vaassan, te manne vajilke, sit seitte salam, ja si kohtu alamoko ja telke. Kodi aini pehte herra, diini pilette lihtu arka, ja le vihteles pahpai, dankuettime. Tekalka pehti sirtat, din pahkistettet ja mannat, tammanist. Tätkikalkalat muhtun kaska, din ja dan kaskas, kokte duhat allen arvu kuhke. Epe tigalka puhti taasa lahkaan. Vaidi tiedä sitten, että on käynyt. Mä mieltä tigalka peste mannat. Tasko epe tila mannan, että on käynyt mieltä outalla.
0: Gud befalte Josua och Israel att de nog skulle kryssa Jordanälven.
1: Ip milattel nial kohts Josua ja Israel almugi ehtel al kalikissi rastilihti Jordanianu.
0: Och där de drog över Jordan.
1: Ja, kun sinne man rasta Jordan.
0: Da var det helt forskjellig fra den gangen de krysset Rødehavet.
1: Det lida haipas eralakas kodalle kosi man duksesabi rasta.
0: Da gikk Moses ned til vannkanten.
1: Talle man ei Moses tjassikante.
0: Og han slo på havet med staven sin.
1: Ja, ne tjaski så soppinis.
0: Og hele den natten ble vannet drevet bort.
1: Ja, da han ikke skolket på tjattieret.
0: Men da de krysset Jordan, var det nesten et større under.
1: Måte, hvordan Jordan er nå, man resta, det går veldig stort og auto.
0: For det var altså vår flom og høy vann.
1: Tegne hvordan det ligger da, Tullevi.
0: Og alt vannet som nå var på vei mot Dødehavet.
1: Ja, på den da tjattimilikologa med, ja, med meri.
0: Det ble altså holdt tilbake.
1: Da satt jeg dolle jobbet.
0: Og vi skal lese nå videre om dette.
1: Ja, det med lukka at jeg videre seg på kanbildene.
0: Vi leser versene fra 5 til og med 14.
1: Ja, lukka videre verset, njellom lukka verset rett.
0: Siden sa Josua til folket, inn ved dere nå, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere. Og til prestene sa han, ta paktkisten og gå foran folket. Da løftet de paktkisten opp og gikk frem foran folket. Herren sa til Josua, fra i dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne. De skal forstå at jeg er med deg, liksom jeg var med Moses. Si nå til presten som bærer paktkisten, at når de kommer helt ned til Jordan, skal de stanse der ved elvebredden. Så sa Josua til israelittene, kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud. Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han vil drive bort fra for dere både kananeer og etittene, hevittene, perisittene, gerasittene, amorittene og jebusittene. Paktkisten som tilhører hele jordens herre skal gå foran dere ut i Jordan. Velg nå ut 12 menn av Israels stamme og en for hver stamme. Når så prestene som bærer paktkisten for hele jorden, jordens herre, setter føttene ned i Jordans vann, skal vann i elven renne bort, og det som strømmer til ovenfra skal bli stående som en vold. Folket brøt nå opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som var paktkisten gikk foran dem.
1: Ja, Josua telki alle ungen. Pass og enkelt etter rettet. Der skal ikke den galega herre der skal ha utløs, der går ikke den utløsning. Ja, Josua telki vapa hjem. Valdelihtuarka ja manne houtan alamuko auttas, ja si valdelihtuarka ja manne houtan alamuko auttas. Ja herra telki Josua. Taan päivi aikkumun alikki tahka tuusturisin opa Israel salmi houttas. Vai si tiedä se, ahten uhko mullekin muutsi sinu aikkumulle maitte tuinna. Ja tonkalka kohtu paapikkudet lihtuarka ja telkiit. Kodii pohti pehti Jordan tjaatsi rauti. Rekalaka pehti tjuotsu jaska Jordanis. Ja Josua telki riissan maanee. Pohti teikki ja kulle herran dini pilätte saani. Ja Josua telkki. Taas kalaka pehti toutaa teda helli millä kaskuden kaskas. Ja vissasi kalaka eiret aatsi kananihtalatseit. Ja heti tihtalatseit. Hevihtalatseit, verisihtalatseit ja kirkasihtalatseit. Amurihtalatseet ja jepysihtalatseet. Tiin muodu joutu. Kehtsä puhut etnän herra lihtu arkka mannaa outan tiin auttas jurtan sisä. Te valtetal altsä ette kuoktenu blokka ei ole maa Israel sokain. Outa ole mokuden ei sokas. Ja legalega dahpa uvat kolait. Dahpa jolikin vuodut. Kude herra Pohjatnan herra arka, tjudjo jaska jordan tjatisiste, tegalikit jordan tjatit, vaskalduvat, ja tjat, sinamalle simi pohta pajilt, ja taht kalga orusit, oktan tjokman. Ja te tahpau aiku alamus sirtai, siin koulines, mannaan vaaras jordan rasta, ja pahpalikke goddime lihtu arka alamukautta.
0: Det som Josva här talte, det var ju en troens tale.
1: Dama Josva da sarat nu, amal Josku sarat ni.
0: För det var ingenting skedde enda.
1: Den är vi miskelen vela da på hon.
0: Folk vet vi, de hade inte varit med över det röda hav.
1: Ja da håll upp mot, da heilenge lämmer som melde dalle gå ruxes av i resta.
0: Det var bara någon ganska få det. Men de hade ganska säkert hört det många gånger. Och vi huskar säkert våran Moses talte. Herren ska strida för det och det ska vara
1: stilla.
0: Men folket de knurrade emot Moses. För de såg fienden kom bak dem. Och föran var det röda hav. Och där såg de bara döden i
1: ögonen.
0: Men vi vet hvordan det gick. Och nu talte Josva på samma måte. Nå var det litt annerledes denne gangen. For nå hadde de også fått arken med seg. Nå skulle den bæres foran folket. Ja,
1: cirka
0: 1500 meter skulle den være foran. Og de måtte passe på å ikke komme for nær.
1: Ja, jeg var at ni hadde både bære lakka.
0: Og den skulle altså bæres av prester. Så skulle de stå der, ned der ved bredden av Jordan og vente på folket. Vers 15. Da prestene som bar kisten kom ned til Jordan, og så vidt hadde satt føtten i vann. I hele skurtiden er Jordan så full av vann at den går over alle sine bredder.
1: Ja kun se kuudeslitsi arka kuttimme pohti jordani. Ja kun lai pahpa jolkit kuudes kutta arka kastas tuvujekke jahtirauti. Mutta jordan lai tiova vatsil puhut tukaatti chala opa laatjanaikki, laatjaikki.
0: Som vi allerede har sagt noen ganger, det var midt i vårflomstiden.
1: No kun meillä kan uutella, että lai Jurja kida tulevin.
0: Da var nok mange som tvilte på dette.
1: Ernaga lekki kalma ehpidetan.
0: Det vil aldri gå vel.
1: At det ahkal puures sahtamanna.
0: Jeg tror ikke det var mange som sa det slik.
1: Nei, ikke jakki, at det muhtina varagal laadatsi.
0: Og kanskje en langt flere som tenkte slik.
1: Ja, taita vela olu enebuhmat juttasikken.
0: Men også dette store under forteller skriften oss.
1: Mutta maitetaan tuoda auttupirra muistella tjala mikkiin.
0: Och kanske de som var på den andra sidan.
1: Ja vetsa, että siinä on uppepäätelikin.
0: De som var rädd att Israels folk skulle komma.
1: Sikkel kuten jollekin baluus, että täällä Israel alamu pohtam.
0: Ja, det hörte vi ju i det forrige program.
1: Mutta mielle kullan jo outti programmas.
0: Dette med sjögen. Hun fortalte jo hvor redd folket var. De hadde enda ikke hørt om dette som skjedde her ved Jordan. Men de hadde hørt det som var skjedd tidligere. 40 år tidligere da de gikk over det røde hav.
1: Kan jeg lille høyge Odal gå den ruksesabe resta det mannen.
0: Så var de kanskje redde at nå kunne hva som helst skje.
1: Takk vært, så kan nå til si på alle, skal det sagt, det må ikke mye gjøre oss.
0: Men så var det den store vårflommen i Jordan.
1: Takk måtte gå der jeg store tulle videre enn Jordanis.
0: kanskje det roa de litt grann.
1: Han sa ikke at denne jeg skulle ikke vil ha.
0: Slik at de kunne få noe bedre tid.
1: Nå at de sier, vi har spåret en på eik i ønsket.
0: Men nå leser vi versene 16 og 17.
1: Jeg lukker til gukten, lukker jeg ikke til lukker versene.
0: Da stanset vannet som kom ovenfra, og sto som en vold langt borte, oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Saretar. Og det vannet som rant ned i Arabersjøen, der Saltsjøen, ble helt borte. Så gikk folk over elven, rett imot Jeriko. Prestene som bar Herrens paktkiste ble stående på den tørre bunnen midt i Jordan, mens alle israelittene gikk tørrskodd over. Slik sto de til hele folket var kommet vel over Jordan.
1: Ja, det blir sånn jeg tjerti, vi bor i Batjen. Da har vi åkten tjokk, man sakka gukkin eiret, Adam ga opp og gåres mille sartan valtes. Ja, da har vi gulka i volustan, av dem mehte ahpai, salte ahpai, påskaldui. Aippasakkan ja alamot manairasta Jeriko puhta. Ja pahpa kudet kuddeada lihtu arka. Chujjo koihkasis, koihkasalte jurtan sisten alma lihka kehpäi. Ja oba Israel manairasta koihkasamelte tässä jiko oba alamolei kärkkan mannamis jurtan rasta.
0: Her skal vi merke oss at presten gikk ut i Jordan.
1: Da som jeg kan merke seg at det bare på mannen Jordan er noe.
0: Og så sto de der og holdt arken oppe til Israels folk og var kommet over.
1: Ja, det er jo da skittet det seg ikke og Israel er mot mannen resten.
0: Og israelitene, de krysset altså elven like ved Jeriko.
1: Ja, men israelitene er ikke mann lakka Jeriko plukkes i resten ikke ennå.
0: Men vannet, det ble demmet opp ved byen Adam, leste vi.
1: Måte da tjati Adams.
0: Kanskje vi med dette kan se enda et fint bilde.
1: Jeg vet ikke at vi har satt høy i vel ofte at det går kjapt og går vi dem.
0: Det som hindret slekten fra Adam å komme inn i løftets land.
1: Da vi hektig holdt opp på at Adam holdt opp såkalt resta loftbyggene.
0: Alt dette skulle altså nå fjernes. Og det skjedde ved at arken ble stående der midt i Jordan.
1: Ja, da på en gå arke sette kjønnsjumme gått
0: og
1: Jordan er nå.
0: Og arken er noe av det fineste bildet på Jesus Kristus.
1: Ja, da har arken, men det er på kjabben og skovet Jesus Kristus.
0: Av det som vi kan lese om i det gamle testamentet.
1: Da må jeg bare testamentet satt det lukket.
0: Og den ble altså ført ut der mot strømmen.
1: Ja, da er det alvorlig tante dolby vøsten.
0: Og i 40 år hadde arken nå vært i hjertet av Israel.
1: Ja, da har jeg ikke det lærme kjent dal. Jeg vil ikke gi Israel alt med faros.
0: Og hver natt, når de kom til det sted der de skulle slå leir.
1: Ja, jo ikke jeg og ikke besannet.
0: Så samlet alle 12 stammene seg rundt arken.
1: Det tjagen ikke båta kvokten blokket sjokka gått i den arkebilden.
0: Ja, vi kan gjerne si at det var jo selve midtpunktet.
1: Ja, men jeg har ikke sett datan legger dem i gåttes.
0: Men nå taler den altså om Kristus.
1: Måte vel, sa det nå da, Kristus er bilden.
0: Han som egentlig her billedlig gikk foran dem over Jordan.
1: Da går vi dem med melde, man har i dag återbelde, resta Jordana.
0: Som vi tidligere har sagt.
1: Nå går vi återlig og tjelken.
0: Så går Kristus foran oss inn i døden.
1: Da ser Kristus er da, min mann er min, återlig, ja, min.
0: Selvfølgelig går han også foran oss i livet.
1: Måte, mann er det du skal møte i min ellima, melde återlig.
0: Når vi vandrer gjennom denne verden.
1: Kom i vatulikt.
0: Han er med oss.
1: For han er melden.
0: Men han gikk også foran oss i døden.
1: Måte som han er med min ålderlig, ja, min.
0: Men når Herren selv gikk inn i døden.
1: Og hvor herre er man er, ja, min.
0: Ja, da gjorde han det både for deg og for meg.
1: En andre gang som det er ikke må, jeg er åkes.
0: Vi skal videre få høre mer om denne vandringen over Jordan.
1: Vi kan lage gulla en videre seg på den vatsjulusa, videre seg på Jordanet.
0: Vi skal få høre om steiner som de tok opp der.
1: Ja, valgat meitte i gullat. Kevki pirra maisi valderen enus.
0: Som skulle reise som et vittne og en minne om hva som Herren gjorde.
1: Mikael kai tegge jo vot. Dole stossan taasa mai herrera kai.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Og da almi kaldatja hund med gistånharen.
0: Le vel.
1: Herre der, Herre.

0: Vel møtt i Jesu navn, vil jeg også få være med og si.
1: Både spørt inn Jesus og navn mi, nå det lar vi meg dødkjørt.
0: Vi skal lese Guds ord fra Lukas kapittel 24.
1: Vi har ikke lukket det, vi sa han i den Lukas lukte, den gjelder ikke om man lukket kapittelis.
0: Om Emmaus vandrerne.
1: Ja, da la Emmaus og vatjuledget.
0: Så det blir en del vers vi skal lese fra vers 13.
1: Ja, da kjøtter må alle verser man vil lukke, ja, da legger hvordan man lukker verser reis.
0: Vi stanser ikke like mye med alt.
1: Ja, vi begynner at samme alle båter verser i siste.
0: Men har likevel lyst til å lese alle disse versene for sammenhengen sin del.
1: Mot og almakkele melde lukker båten del verser at det var at båtet.
0: Men først av alt vil vi fortsette med å vende oss til Herren i bønn.
1: Måte jo ikke vel at jeg gjør det galt herre i råkostbukta.
0: Takk, kjære Herre Jesus.
1: Til du rakkes, Jesus.
0: Takk for at vi skal få lov å samles i ditt navn.
1: Til du er noe som vi beser antjøkken i to navn.
0: Og takk for at du har sagt at du vil være her.
1: Ja, da skulle du høre strekken at det er Don dachtu lekkitas.
0: Vi er avhengige av at du er iblant oss.
1: Ja, mi dar pasjatte jo ikke her ved ukaska stemmet.
0: Og at du rører og levende gjør ordet ditt.
1: At du like hatt, ja, ellin dag at du sænet.
0: Slik at det kan bli nytt.
1: Nå at det var i der sjatte seg åda sin.
0: For hver av tilhørerne som er kommet hit i kveld.
1: Jo ikke einu gulda lekkjeg gudge, lekk og atan delke.
0: Takk, Jesus, for at det enda heter i dag.
1: Jeg gikk du, Jesus, god av hele angått du, da du jo åtne.
0: Og takk for at du enda sier kom.
1: Jeg gikk du, når du skulle om hele angått du, da du jo åtne.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Fra Lukas 24, og vers 13 i Jesu navn.
1: Lukas is, gjelder kolme kapitalister, kolme prøver fjeserreisen.
0: Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem, og sto følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret. En mann som var profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav han til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det all tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt, men han så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld.» og dagen heller, han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem. Da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen, og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham, så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Amen.
1: Ja, Gertja, kuftis siis läikä manna men tammana ka päivi uhtum siiti, mille ei kuhta loogi staatio tuekin, eerit Jerusalemis. Manna ma lei emmaus. Ja suoi saad noika kuampa kuin minneska. Puhu täältä, dei tahpat husai piirre, ma lehti shodan. Ja te tahpat huoi, kun suoi läikä sarnumin ja arvalemin kuampa kuin minneska. Te poodi maita Jeesus jies lahka ja vaatjuli sutnu melde. Muhto, sutnu tjalmit leetje tohpujuvun nuhtahte äpä soi toutan suu. Muhto, se on selki sutnuide. Ma saakai väh lähk, ma ei voi sarnu pähti, kuempa kuin mide. Kodu ei lähpi vätsimin ja lähpi morrasis. Mutta nuppi sutnus kennaamalle Kleufas. Vastidisel ja selkisutne. Lähkö tuon oktonasi aamas onnus Jerusalemis, ihke tiede mai, tai tahpat husai, ma taas le shottan tän peivin. Ja sun selkisutnuide, maas. Muhtu sua selkisä sutne. Tai tahpat husai Jeesus Nazarealatsa piirra, kuhtelei profet faamulas taakuide ja sääni Säänide ipmila ja puok olmu joutas. Ja muht paimus paapa ja min väivän mutta lähti attan suu jäkmin tuomu välillä ja russi näylin suu. Muhto, mi toivuimme hahte, se on leidät, kuhtet kolkai loonistit Israel. Muhto, ärre puhtai, le ootne kolme päivä monnil kodat shottai. Te lei maittai muhtumat min niissunin suorkatammiin, kun sii leitse aarrat hätti luhten. Ja kun sii ei kaunan suu ruumas, te pohti sii ja selke, vahti sii leitse maittai ainan enkeli ainatusa siste, kuudet selke ahti se on jällä. Ja muhtumas siis kuudet leitse min melte, maannet ohko hätti lusa ja käynetän nuht. Muht niissuna letje tälkän, muhto suu äisi ainan. Ja son selki sutnuide, voi tuo jollak, ja heijana vaimunak puok tämän oskut, mai profeetta let tälkän. Iku Kristus perrin puok tämän killä ja manna siisa ja härväs, siisa su härväs vuotasis. Ja son älki muuses räis ja puok profeetta räis ja chilikis sutnuide puok challaki sistetään milei challojuvun sopirra. Ja si pohtetään siitä lohka, kun se soi leikamannamin. Ja se on tohkaluttaite, kun se on aikuisi manna kukkilappui. Ja soi näkkiika suu saakka ja tehkiika oru munnuluhte. Tasku ehkä pelläi juolee. Ja päivi vullen, ja sun maanoi siisa orrun tihti sutnu luhte. Ja te tahpat huoi, kos on lei tjokkamin sutnun pieptis. Te vältis on läppi, puri siunidi ja tuotjali täm ja ahti sutnuja. Mutta sutnu tjanmi raavas tuulitje. Ja suai touttaika suu, ja sun shottai sutnuja aine mehtusin. Ja suoi selkiika kuempa kuemmiseska. Iku munnu vaimulen puellimin munnu siste, kos on sarnui munnuide mätkialte. Ja sun, ja kos on chiliki munnuide tjallaki. Amen.
0: Dette vi nu har läst.
1: Där man med alla tas lokan.
0: Är viktig för dig som vill höra Jesus till.
1: Tala hui tarpaslo stotne kuhti halida Jesus i kullat.
0: Da dette har noe med åpenbaring.
1: Toskudan sille juokalan ja annustus on tohkamus.
0: Av Jesu härlighet.
1: Att den Jesus har härvä svåla pirra.
0: Och Jesus storhet.
1: Ja Jesus har stor i svåla.
0: Disse to som gick på vägen till Emmaus.
1: Ja därför eftersom man lägger vatjulän min den genu Emmaus.
0: De var förtvilet.
1: Så i läkar där hittmast ovan vähä.
0: Och de var starkt rammet.
1: Ja, ja hui kaara sitten lade suttna bort till i läppvattan.
0: Av det som någon dagar i förvägen hade skett.
1: Ja, den pirra min matte begäts åta i läppetovan.
0: Jesus var tatt fra dem.
1: Att Jesus tann i sis valde ju vun ere.
0: Jesus var drept.
1: Jesus lej, godde ju vun.
0: Och nu var det slik med disse to.
1: Ja, det lägger där nu den jag väckte sin.
0: De hade hört att Jesus skulle tas.
1: Att det lägger kullan att Jesus skall i vald och jord.
0: De hade hört att han skulle dö på korsen.
1: Så lägger kullan damma eftersom skall i hjärtmisrosa ålder.
0: De hade hört att han skulle uppstå igen.
1: Ja, så lägger kullan damma eftersom skall i fasta en pojas källtillit.
0: Men du...
1: Mot och don.
0: Jag tror icke disse var bedre än du och jag som är här ikväll.
1: I mun kall jäkka att det icke kväkta läka på er bukko don ja mun nu täske åt näket.
0: Vi hörer.
1: Mi kullat.
0: Vi hörer många gånger.
1: Mi kullat ett nackerti.
0: Och så glömmer vi.
1: Jo, ja det var jag dåligt.
0: Känner du dig igen?
1: När tolta kodon irtas dies.
0: Detta var glömt av disse to.
1: Ja, det är han länge var jag dött och gjorde ont i en kväktasis.
0: Att Jesus icke skulle vara i graven för alltid.
1: Att Jesus han icke hade kan läkt hädis ärligast i.
0: Och detta att han skulle stå upp igen.
1: Ja, det är att det som kan kan bara köra till i fastan.
0: Därför var de förtvilet.
1: Det är inte så jag läkar jag vid hans örekanen.
0: Da Jesus kom og gikk i lag med dem.
1: Ja, da lå Jesus det på dem, ja, nå vet de så noen åttes.
0: Der på veien mellom Jerusalem og Emmaus.
1: Doppet nok igjen nå alt i Jerusalem i Emmaus.
0: Les vi at øynene deres ble holdt igjen.
1: Ja, det lukket ikke mig at det så noen, jeg var så i dolden så og så noen kjennmiddelige tatt på jorden.
0: Gud ville vise noe.
1: Ja, det där startade och gick med tjejer till Jöjda.
0: Och Jesus kom.
1: Ja, Jesus bor i.
0: Plötsligt.
1: Ja, nu faktiskt då.
0: Uväntet.
1: Ja, var det kärta.
0: Och de förstod heller icke att han var där.
1: Ja, är på så icke att din ålla sig har till sån lady, Jesus ladies.
0: Så har vi nämnt det någon kvällar tidigare.
1: Ja, det lägger namn att hon var däck, så satt och sånt där.
0: Att Jesus är här i Karasjok nå ikväll.
1: Att Jesus läppe Karasjokas åt näket.
0: För att tala till oss.
1: Att det sa det någon ditt mitt i det.
0: För att vi ska få näring på vandringen till himmelens land.
1: Nu att det var mig och att jag bet mot oss att han var till oss av välten. Kommer jag var till oss med all mig kolor.
0: Du som känner Jesus.
1: De gott är dolt av Jesus.
0: Och är känt av ham.
1: Jag lät så dolt och gjorde hon sås.
0: Du klarar dig inte själv.
1: Jag talade om något erkönta.
0: Du är avhängig av.
1: De tar där på sig Jesus.
0: Att han får ge dig något.
1: Att vara ett sån av det du inte gjorde.
0: Tala till dig från ordet sitt.
1: Jag sa det när du inte så erkönt sannistis.
0: På grund av din glömsamhet.
1: Att allt och allt du går runt var hjältat.
0: Att han får minna dig om Golgata.
1: Att du som bästa måste hitta ut genom Golgata.
0: Och den säger.
1: Ja, den vågde.
0: Han vant för dig där.
1: Min son vågde dig uppe.
0: Plötsligt kom Jesus till disse to på vägen.
1: Ja faktiskt har både Jesus den kväktalo som har lagt på mask i välde.
0: De hade inte bett om det.
1: Så har han bjudit den så bortigt.
0: De hadde ikke regnet med det.
1: Ikke, jeg bare legger, det er ikke nesten at de som borte.
0: Og som vi nevnte, de forstod ikke at han var der.
1: Ja, nå kom jeg jo namo han at jeg bare så i eddin at det sånn leid oppe.
0: Men Jesus var der.
1: Måte, Jesus da går ikke leid oppe.
0: Han måtte.
1: Som ferdig.
0: Han måtte vise disse to noe. Og han gikk med den hele veien frem til Emmaus.
1: Ja, som maskustilen jeg kvart hun mertade masker og Emmaus i.
0: Han spurte hva de talte om, hva de samtalte om.
1: Ja, det er at det må jeg at du har sagt noe bedre, hva skal jeg si.
0: Og han lurte på hvorfor de var så ivrige.
1: Ja, ja, jeg må stale i vele at man ikke lave nu dessa nu halus sastallat han birra.
0: Och Kleopas är uppgett när han svarar Jesus.
1: Ja, Kleopas la mestade på bollen och fast i det Jesus i.
0: Du må vara den eneste som har varit i Jerusalem som inte vet vad som har skett.
1: Att det var galt färdigt till att åkta ena gå till Jerusalem inte det i mina dagar då.
0: Han som var en profet.
1: Som gottelig profeta.
0: Han som var mäktig i gärning och ord.
1: Som gottelig famulas dag i det jag sann i det.
0: För Gud och hela folket.
1: Ibn Lottas jag åpa allmogi åttas.
0: Han hade ypperste prästnamn och rådsherrar övergitt till dödsdom.
1: Jag hade bajmus pappa, jag hade räddjärdgi. Det ligger sådan sådan hjälp min domo.
0: Han blev korsfästet.
1: Jag som skötte i det russinäuli ord.
0: Men han måtte korsfästes.
1: Som färdigt i russinäuli ord.
0: Jesus hade haft makt till att gå ner från korset.
1: Jesus i slutgillan lämmas fap momon njetja herre rosa alde.
0: Men han kunde inte.
1: Mot och i sånt makten don't åkot.
0: Du, han älsket syndaren.
1: Toskoson rähkist i sotulotjai.
0: Han hade en slik kärlekhet till dig som sitter här ikväll.
1: Jesus lei väckar större rähkist vårt att dotnje gutte däske åtni tjockat.
0: Att han måtte dö på korsen.
1: Att det som färdigt det hjälpt mig rosa alde.
0: För att Gud kunde bli försonat.
1: Att det var miljön sagt i såpatom.
0: Och att himlen kunde bli öppen.
1: Och jag att det var i allmänni rapastovo.
0: För oss.
1: Mitt i det.
0: Jesus ville möta dessa två.
1: Jesus som dacht och det var det tänkväktessa.
0: Han ville vara med dem.
1: Jag som dacht och det att det läck mälde dess.
0: Det var då lika efter korsfästelsen.
1: Jag var läget att mangel den russina öljogomma.
0: Jesus vill möta dig också som är här ikväll.
1: Ja, Jesus har tagit och lämnat dig att det är vad det är unga kuttel och gott näket uppe.
0: Varför?
1: När man tittar.
0: För att himlen är öppen.
1: Då ska alla mina röpa sin.
0: Det är en försonet Gud.
1: Då blir så på huvudet i mig.
0: Han ser på dig.
1: Sån och det ger sig att du på att du lika.
0: Som är en Jesu vän.
1: Jag går till att Jesus är ostigt.
0: Han ser på dig genom Jesu rättfärdighet.
1: Jag sånt han ger sig att du går till när Jesus har jag ägnar då Jesus har vannhorsk i svåda bokten.
0: Och så passar du in i himmelen med han.
1: Ja, det hejvete då allmys isa åktan sunna.
0: Går det an?
1: Jag hejver på där nu.
0: Att ett syndig människa passar in i himmelen.
1: Att det åkta suttolars olmors hejver an i sisa.
0: Ja, en rättfärdiggjort syndar passar in i himmelen.
1: Jo, åkta vannhuske sin takkogjogon suttolars hejver allemar.
0: Vi ska ta med ett bibelvers från fjärde Mosebok.
1: Vi har ju gått åkta bibelvers och väldigt uppenjärjat det. Moses Kirjis.
0: Kapitel 17.
1: Ja, den tjugonde blåa kapitlet.
0: Och vers 4.
1: Ja, den nionde versen.
0: Här har Moses talat med Herren.
1: Ja, då har Moses talat med Herren.
0: Han har fått 12 stavar.
1: Ja, så har han lånt kvekten och blocka i soppi.
0: En för var stammen.
1: Ja, ofta går det inte den soppi.
0: Och så står det slik i vers 4.
1: Ja, det tror jag inte är nog den gällande versen.
0: Du ska lägga dem i sammankomstens tält.
1: De kan kapitla dig och de borten går dig.
0: Föran vittnesbörden.
1: Ja, då har stussan den åldi.
0: Och lägg märket med.
1: Ja, då så gås på den.
0: Där hvor jeg kommer sammen med dere.
1: Ja, da begås mun på den tingen åkti.
0: Dette at Gud vil ha noe med deg å gjøre han.
1: Der har det ikke mye dagt å dunja, en dag å gjøre.
0: Det har vært fra tidenes morgen.
1: Da la lærmer seg og døg ikke i de reis.
0: Gud er rettferdig.
1: Ikke mye lærmer huskes.
0: Gud är hellig.
1: Ett milla bossi.
0: Han tålar inte synd.
1: Ja, så ni ger det kan sutto.
0: Ja, vi må bruka ett slikt kraftuttryck.
1: Ja, mi vertikal däckar famulor sädet, dagalda och gevatit.
0: Gud hatar synden.
1: Ett mil son varsjuha sutto.
0: Men vi ska bruka ett nytt kraftuttryck.
1: Motu mikal kakevahit vela fas era jesu däckar famulor dagalda.
0: Gud älskar syndaren.
1: Ett miljardiska sotolotjai.
0: Nu blir det prövd i vår tid.
1: Ja, då har gärt jag lovun min aikuda siste.
0: Detta med Guds kärlighet till människan.
1: Det är den ett miljardiska vådan olomuille.
0: Detta med Guds existens. Att Gud finnes.
1: Ja, det har jag ett miljardiska avnå.
0: Det ska bortförklaras.
1: Ja, då kallar ner och är ett tajujuvut.
0: Och vi vet att det är många.
1: Vi vet att det har det att lära ett något.
0: Som sätter skapelsen.
1: Men gäppigt den ser ut när du sa.
0: I kväll.
1: Att ni är äppad hos sig.
0: Men det är ingen.
1: Mot och så illa vi också.
0: Som kan ta från oss.
1: Vi sätta mis väldigt ärligt.
0: Att Gud älskar syndaren.
1: Att det är mig som räckis då sort och lotsar.
0: Jag blev en gång intervjuet av en avis.
1: Ja, och det skedde i mun. Det är nog. Nå, gera hur vi hoppade avises.
0: Reportern spurte efter intervjuet.
1: Ja, det är att det här är häktigt, det här är en man.
0: Har du aldrig tvilt?
1: Det är vad jag säger i den.
0: Att Gud finnes?
1: Att det är ett milt att gavna.
0: Har jag aldrig tvilt på.
1: Det är inte vad jag säger i den.
0: Men att Gud kan älska en slik som mig.
1: Ja, att ett milt sagt är rättigt ditt ofta nog om munnen.
0: Det har jag ofta tvilt på.
1: Då kan han döja i den.
0: Men det är att göra Gud till en lögner.
1: Mot det där lade jag ha till taka hit mig och gelisen.
0: Och arma oss.
1: Ja, min vart mot hemi.
0: Hvis vi gör Gud till en lögner.
1: Ja, just mig taka hit mig och gelisen.
0: Vi må ta Gud på hans ord.
1: Vi valde inte hit mig och Susanin.
0: I Hebreerbrevet 6.
1: Ja, Hebreerna skriver den goda sis.
0: Kan vi läsa att Gud icke kan lyva?
1: Då besatte mig locka till den att det är mig i märte gelistigt.
0: Gud står fast på sitt ord.
1: Ett mig som bissu nanu sin susanistes.
0: Så kan kanske du sitta här?
1: Det är väl så att det är en tjockat allt dess.
0: Du tänker kanske tillbaka i livet.
1: Så jag gjort det själv att få rätt att låta älgma.
0: Och så är det ting du har tänkt.
1: Jag vill inte äsch, men jag gjort det själv.
0: Du har sagt.
1: Datjan.
0: Eller gjort.
1: Det är ju datjan.
0: Och så kommer Satan.
1: Ja, det påtake satan.
0: Og så sier han til deg.
1: Ja, det tjelke jeg sånn tog ni nå.
0: Du kan ikke være noen kristen.
1: Donkali sætila med kristallars.
0: Du passer ikke inn i himmelen.
1: Dontani heive anvisisa.
0: Er det det Gud sier?
1: Lekos on tahma jitmil tjelke.
0: Nei.
1: I fall.
0: Gud sier at i Jesus passer du inn.
1: Otto jitmil tjelke at i Jesus bokte heive don. Olemais.
0: Og han kan ikke lyve.
1: Jos on kol ist mahte kielistit.
0: I Jesaja kapittel 1.
1: Ja, Jesaja sistan vuostas kapitalis.
0: Leser vi om at Gud ønsker å gå i rette med oss.
1: Ja, i toppet, da jo jo var nu at det i mil savva månat reftu min åldi.
0: Om synden er som purpur.
1: Jo sottula nu går purpur.
0: Eller skarlagen.
1: Da i jo skarlagen.
0: De skal bli hvite som ull og sne.
1: De skal ikke skjønne velkene noe ull og det er måte.
0: Purpur og skarlagen.
1: Ja, purpur og skarlagen.
0: Det er de sterkeste fargene.
1: Det er det både gårde som oss innit.
0: Og i en malingsbutikk.
1: Ja, ofte maler botas.
0: Kan de ikke blande ut disse fargene?
1: Det er ikke mye satt, det sier på hvilken gøkte innit.
0: Men Gud kan gjøre den hvite.
1: Måte utmyl sætta deg takka velka din.
0: La Satan komme og si hva han vil til deg.
1: Ja, det er utifall sætta på ættet utnyr, ja, det er ikke ojtun majalte herlidars.
0: Om alt du har gjort som er så grusomt.
1: Ja, båten deg majalna takka milja hirmatlars.
0: Jesus har sonet.
1: Jesus la båten deg sovatan.
0: Gud har tillit.
1: Jag ypmilla antakas i åten.
0: Och när Satan kommer ska du svara han med det.
1: Jag går Satan till påta det kolkat hon sutni fast i dig nu.
0: Jesus har sonet och Gud har tillhet.
1: Jesus la båten dig sopatan jag ypmilla antakas i åten mun.
0: Och då är ingen synd för stor.
1: Jag talar illa mikkike suttun och storis.
0: För Gud är den största.
1: Då ska ypmilla det på storamus.
0: Och han älskar syndaren.
1: Ja, som rättista sotolotjai.
0: Han vill komma samman med dig.
1: Som dachtu på att det dunja oftast.
0: Och han önskar att du ska komma till himlen av hela sitt hjärta.
1: Ja, så ett milla dachtu lä att det dun på att anmisisa. Ja, som sävvadan oppas och vannustes.
0: Tack Herre Jesus.
1: Tack du Herre Jesusan.
0: Tack för att du kom.
1: Tack du har nått att skåda ån bortet.
0: Och tack för att du gjorde det möjligt.
1: Ja, tack du har nått att skåda ån tak borten där vi och lodjan.
0: Att syndaren kunde komma till himlen.
1: Att det såg du lodjan bäst bort ditt anvisisa.
0: Och vara med dig i evigheten.
1: Jag lärde dina oftast på hagarnas ägare.
0: Och vara din medarving och Guds arving.
1: Jag läket mellan arbolodjan, jag ett mellan arbolodjan.
0: Amen.
1: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det borde spart en varsålda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Men jag ska gärna på Josva Gergis.
0: Och läser i detta programmet kapitel 4.
1: Jag lukar att den gälla kapitel.
0: Och här ska vi få höra om dessa två minnesstöttene som blir rejst.
1: Jag har mig alla kulla att den gåkta mig. Mojt och gäckig mat. Tägge ojt.
0: 12 män välges ut.
1: Gåkten och blocka i olma. Maje ojt asen.
0: Och nu ska de ta med sig 12 stenar från Jordan.
1: Jag ser att jag aldrig kockten och blockar i kärkir uppe i Jordan.
0: Och 12 andra stenar ska de sätta upp mitt emot Jordanälven.
1: Ja, uppe är det kockten och blockar i kärkir.